Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Maghiare. Sunt Denisa Tămaș, redactorul ediției de astăzi, 11 septembrie, iar împreună cu maestrul de sunet Noi Gabor, vă invităm să petreceți următoarele două ore pe frecvențele noastre. Calendarul acestei zile ne oferă ocazia să ne amintim de două personalități românești care au făcut performanță în domenii diferite. Mircea Demetriade, poet, dramaturg și actor, și Nicoleta Grasu, una dintre cele mai valoroase aruncătoare de disc din atletismul românesc. La 11 septembrie 1914 se stingea din viață Mircea Demetriade, o figură apropiată de începuturile simbolismului românesc. Născut în 1861 la Ocnele Mari, într-o familie strâns legată de teatru, Demetriade a fost atras încă de tânăr de literatură și de lumea scenei. A scris poezie și piese de teatru, a fost actor, jurnalist și critic literar și s-a numărat printre apropiații lui Alexandru Macedonski, în jurul căruia s-a format o parte importantă a mișcării simboliste românești. Activitatea sa literară s-a desfășurat în mare parte în jurul revistei Literatorul, publicație importantă pentru afirmarea noilor direcții poetice de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În versurile și piesele sale de teatru se regăsesc teme romantice, elemente fantastice și influențe ale simbolismului francez. Trecem acum de la literatură la atletism. La 11 septembrie 1971 se năștea în localitatea Secuieni din județul Neamț Nicoleta Grasu, una dintre sportivele care au reprezentat România cu rezultate importante în competițiile internaționale de aruncare a discului. Nicoleta Grasu a participat la 6 ediții ale Jocurilor Olimpice, începând cu Barcelona în 1992 și până la Londra în 2012, și a mai cucerit medalii mondiale în 2007 și 2009 și europene în 2006 și 2010. Cu aceste două nume deschidem ediția de astăzi, dar pe parcursul emisiunii, Adam Bauer va reveni la dumneavoastră în calendarul zilei cu mai multe personalități și evenimente ale zilei. Începem emisiunea noastră de astăzi, așa cum v-am obișnuit, cu actualitățile zilei, urmate de prognoza meteo, după care vom continua cu câteva știri din sport, prezentate de colegul nostru Adam Bauer. În prima parte a emisiunii, v-am pregătit un material dedicat comunității băieșilor din Ungaria, o comunitate romă deosebit de interesantă, care, deși trăiește pe teritoriul Ungariei de sute de ani, a reușit să-și păstreze limba și tradițiile moștenite de la înaintași. Vom începe prin a vă prezenta, pe scurt, această comunitate, pentru a înțelege mai bine cine sunt băieșii și care sunt particularitățile lor. Apoi vă invităm să ascultați un interviu realizat cu domnul Florin Trandafir Vasilon, consul general al României la Segedin. Domnul consul general a efectuat mai multe vizite în comunitățile băieșești din Ungaria, iar în cadrul dialogului nostru ne-a vorbit despre experiențele și impresiile sale din timpul acestor întâlniri. Am discutat de asemenea despre importanța păstrării identității culturale și lingvistice a băieșilor și l-am întrebat în ce fel doresc instituțiile diplomatice române să sprijine în continuare eforturile comunității de a-și păstra limba, tradițiile și identitatea. Apoi, în a doua parte a emisiunii, vă invităm să ascultați un interviu realizat cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. În cadrul dialogului nostru am vorbit despre viața în Moldova, despre regiunea geografică de unde provin strămoșii săi, dar și despre greutățile pe care aceștia au trebuit să le înfrunte de-a lungul timpului. Am discutat și despre modul în care s-au adaptat la condițiile climatice și la mediul în care au ajuns să trăiască. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vă propunem primul episod al noului serial realizat împreună cu dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasiula din Segedin. În cadrul acestui serial vă prezentăm câteva personalități feminine din comunitatea românească din Ungaria, femei care prin activitatea lor au avut o contribuție importantă la viața culturală a românilor din această țară. În episodul nostru de astăzi, doamna profesor ne va vorbi despre Ana Borbei. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi. Vă mulțumim că alegeți să fiți alături de noi și vă urez audiție plăcută!

0: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Luna septembrie debutează sub semnul sărbătorilor comunitare și ale tradițiilor culinare la românii din Ungaria. Piața cetății din Jula va găzdui mâine, 12 septembrie, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară și Zilei Familiei, un eveniment care îmbină tradițiile culinare, momentele artistice și acțiunile caritabile. Sărbătoarea va debuta la ora 10 cu un concurs gastronomic, urmat la ora 12 de un cuvânt festiv transmis de organizatori. De la ora 12:30, participanții vor putea servi mâncare caldă, pregătită în scop caritativ, iar festivitatea de premiere și anunțarea rezultatelor concursului culinar sunt programate pentru ora 15. Programul cultural va aduce în fața publicului o suită bogată de ansambluri, artiști și formații muzicale, printre care ansamblul Păstrarea Tradițiilor Românești din Aletea, formația Trommelgeiger din Austria, Taraful Covaci, condus de prim violonistul Raț Zoltan, echipa Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci, alături de grupa de copii a acesteia, precum și echipa de dansuri populare a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu. De asemenea, pe scenă vor urca ansamblul Doina Bihorului, solistul vocal Grigore Poiendan, Școala de Arte Colariș, Corul Pensionarii din Bihor, alături de tinerii artiști Mario Raul Cazac, Alessandra Lazar, Tea Ploscariu, Mircea Cărțișorian și saxofonistul Roxin Rafael. Atmosfera festivă va fi completată de concertele susținute de Taraf de Ocațfă și Conijo Cilăgăi, iar muzica pentru joc va fi asigurată de Hot Arbândă. În paralel cu manifestările din comunitățile românești din Ungaria, oferta culturală din vestul țării este completată de festivaluri internaționale aflate deja în desfășurare. Ediția 10-a Festivalului Internațional de Teatru Oradea continuă să transforme orașul în capitala artelor spectacolului până duminică, 20 septembrie. Manifestarea organizată de Teatrul Regina Maria marchează o dublă aniversare jubiliară. 10 ani de la prima ediție a festivalului în formatul actual și jumătate de secol de la înființarea secției în limba maghiară a Teatrului Oradean. Pe parcursul maratonului teatral, publicul va avea ocazia să urmărească 28 de spectacole puse în scenă de trupe din România, Ungaria, Austria, Ucraina, Polonia și Spania. Oferta culturală include producții la Sala Mare, unde vor fi prezentate piese precum Oglinda Spartă, în regia lui Timofei Culibain, clasicul Unchiul Vania, comedia Filantropul, dar și spectacole apreciate precum Oxigen, al teatrului Toma și Aaron din Sfântul Gheorghe. În paralel, Sala Transilvania va găzdui producții de studio și teatru contemporan ca Happiness Hunters, Zeițe de categoria B sau Ierma, în timp ce Sala Arcadia rămâne dedicată spectacolelor destinate copiilor. Organizatorii amintesc că biletele și rezervările pot fi achiziționate de la agenția teatrului sau online, iar seria manifestărilor va continua fără pauză până duminică, 20 septembrie. Maratonul cultural continuă și pe plan academic spre sfârșitul lunii acesteia, unde IA românească devine obiect de studiu și atelier practic pentru publicul larg. Cămașa tradițională românească ascunde povești și simboluri străvechi care pot fi descoperite vineri, 25 septembrie, la Seghedin. În cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor, Catedra de Limba și Literatura Română, din cadrul Universității din Seged, organizează un atelier interactiv dedicat motivelor din IE. Participanții vor afla ce înseamnă simbolurile cusute pe pânză, precum arborele vieții sau soarele, iar apoi vor trece la treabă. Sub îndrumarea meșterului popular Anca Becan, fostă studentă a facultății, fiecare participant va învăța să coasă un motiv tradițional pe o bucată de pânză pe care o va putea lua acasă ca amintire. Evenimentul este coordonat de șefa de catedră, conferențiarul universitar, dr. Mihaela Bucin, și este deschis tuturor celor interesați, indiferent de vârstă. Atelierul va avea loc vineri, 25 septembrie, în clădirea de pe strada Hotiașor, numărul 10, sala 6118. Locurile sunt limitate la 20 de persoane, iar participarea se face prin înscriere prealabilă pe site-ul oficial cutatukisakaya.sti.hu. Pe lângă participarea la viața culturală a comunității, românii din diaspora trebuie să acorde atenție și obligațiilor administrative din această perioadă, care au termene limită stricte la finalul lunii septembrie. Ținem să reamintim persoanele care beneficiază de pensie din sistemul public din România că Casa Teritorială de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii până pe data de 30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv corespunzător țării de reședință trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere. Toate detaliile procedurale și formularele necesare pot fi consultate online pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la idk.hu, vremea se schimbă la sfârșitul acestei săptămâni în Ungaria. Un front atmosferic rece traversează astăzi regiunea, aducând mai mulți nori, ploi și averse, dar și intensificări ale vântului. Ulterior, vremea se va ameliora treptat, iar temperaturile vor reveni la valori plăcute de toamnă. În sud-estul Ungariei și în zona Segedinului, astăzi sunt așteptate ploi și averse, iar pe alocuri se poate produce și câte o furtună. Temperatura maximă ajunge astăzi la 21 de grade, iar la noapte vor fi în jur de 17 grade Celsius. Mâine vremea se mai liniștește, deși în sud-estul Ungariei norii vor rămâne prezenți în cea mai mare parte a zilei. Soarele va apărea din când în când, iar precipitațiile vor fi puține și izolate, sub forma unor ploi slabe sau averse trecătoare. Vântul din nord va continua să sufle, local cu intensificări. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu aproximativ 12 grade, iar după amiaza temperaturile vor urca până la 21 de grade Celsius. Duminică, 13 septembrie, vremea devine mai frumoasă. În cea mai mare parte a regiunii vom avea parte de mult soare, chiar dacă în est vor mai apărea temporar câțiva nori. Nu sunt așteptate precipitații importante, iar vântul din nord va mai avea unele intensificări. Dimineața va fi rece, cu temperaturi de aproximativ 9 grade, însă după amiaza se va încălzi până la 24 de grade Celsius. Pentru începutul săptămânii viitoare, vremea se menține plăcută. Luni, 14 septembrie, în zona Segedinului și în sud-estul Ungariei, cerul va fi parțial noros, fără schimbări ale vremii. Temperaturile vor fi apropiate de cele din ziua precedentă. În cursul dimineții se vor înregistra în jur de 12 grade, iar după amiaza maximele vor ajunge la 24 de grade Celsius. Pe scurt, după o zi de vineri mai instabilă, cu ploi, averse și vânt, vremea se va îmbunătăți treptat. Sâmbătă va fi încă destul de răcoare și cu mai mulți nori, însă duminică și luni vom avea parte de vreme mai plăcută, cu perioade însorite și temperaturi de până la 24 de grade. Ați ascultat știrile zilei, continuăm emisiunea cu știrile din sport în câteva minute după o scurtă pauză muzicală.

0: casa e o desporta pe mine și o viață.
1: A început noul sezon al Ligii Campionilor la handbal feminin, competiție în care participă două echipe românești. Gloria Bistrița este în grupa B, iar CSM București în grupa A. Atât la CSM București, cât și la Gloria Bistrița, joacă handbaliste importante din Ungaria. Cuțăra Cenghea și Foluvighi Dorotea la CSM București, iar Ionuri Kingo, portarul naționalei Ungariei, la Gloria Bistrița. Dar și alte echipe din România au jucătoare maghiare. De fapt, în campionatul de handbal feminin din România, joacă multe handbaliste străine. Tiberiu Boca vede și un pericol în acest trend, un pericol pentru naționala de handbal feminin a României.
2: Sport.
3: Antrenorii introduc acum jucătorii juniori, chiar de 16 ani. Și nu un exemplu aș putea spune, foarte mulți tineri și nu știu cum s-a ajuns aici. Acum 5, 6, 10 ani rezultatul a contat și deloc nu au introdus fotbaliștii tineri. Acum a venit și am citit un articol cu patronii echipei Zoloegerseg, doi argentinieni, care din America de Sud aduc aici jucători de 17-18 ani și s-ar putea că și de acolo, sau luând exemplul echipei Zoloegerseg și celelalte echipe din Ungaria, mai ușor introduc jucătorii tineri.
4: Am așteptat cu nerăbdare începerea campionatului. Trebuie să zicem cu toții că este o perioadă foarte grea, fiindcă este foarte cald în Ungaria. Dar, cum am urmărit, meciurile sunt spectaculoase, cu multe goluri, care este foarte important în jocul sau în lumea fotbalului. Dacă așa o să meargă, sper că va fi un nivel frumos și, bine, sunt mai multe meciuri, dar am început foarte repede, că în luna iulie a început campionatul. Dar așa văd eu că sunt și antrenori noi care au țeluri sau scopuri, cred că numai bune. Sperăm că o să fie un campionat frumos și foarte spectaculos.
5: Acum apar că antrenorii sunt mai îndrăzneți și din punctul de vedere că dau posibilitate și tinerilor. Foarte mulți jucători tineri joacă în echipele ungurești.
4: Aia am vrut să zic, dar ai zis tu mai înainte, cum am urmărit, cum am văzut, cum se vede, dacă ne uităm la oricare echipă, joacă mulți tineri și ăsta e un lucru foarte îmbucurător, zic eu, că ce au posibilitate și cei care sunt tineri ca să joace, nu numai 10 sau 15 minute, ci joacă 90 de minute. Și cum am observat, cum am văzut, realitatea este că eu sunt mulțumit cu acest joc care am văzut și sperăm că în acest campionat o să se oglindească.

0: cască acest lucru, că și ei se duc înainte și vor fi și mai buni.
1: Și așa se vede că o să ai dreptate, că se duc înainte. Acum am citit și despre transferuri, că Vitaliș de la Győr merge la AEK Athena, Markgraf de la Újpest merge la Copenhaga, unde mai este un jucător maghiar, német hunor, deci în perspectivă și pentru Naționala Ungariei este o tendință bună.
0: Sigur, sigur că dacă joacă într-un campionat care are un nivel mai mare, putem spune dacă facem comparație în legătură cu campionatul maghiar sau cu campionatul grec, cum ai zis și tu și eu am citit de Vitali, dar bine, Vitali și-a avut probleme în echipa din Győr cu antrenorul, dar este un jucător foarte tânăr și talentat și sperăm că o să realizeze țelurile lui și în echipa greacă la AEK Athen. Și acest lucru se vede clar că sunt căutați tinerii noștri și sperăm că o să joace bine în alte campionate.
2: Și ceea ce am văzut la Pocș, de fapt, și acolo foarte mulți jucători tineri, fiind chiar și prezenți la primul meci din cupele europene dintre Pocș și Panathinaikos, au avut o apariție foarte, foarte bună și vreau să zic că și returul a fost foarte deschis. Deci acești jucători, majoritatea lor tineri, au făcut față. E adevărat că după aceea în campionat au luat 5 goluri de la Zsolay Gerceg. Deci este foarte greu
3: Da.
2: să fii probabil constant. Există momente când acești jucători sunt în stare de șoc și au performanță, cu alte ocazii nu reușesc să se concentreze.
4: Vă informăm, dragi ascultători, că miercuri, 16 septembrie, în cadrul emisiunii Clubul Suporterilor, vom difuza un material amplu dedicat handbalului feminin. Despre Liga Florilor, campionatul de handbal feminin din România, vor vorbi Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta.

Stimați ascultători, vă propun pentru minutele următoare un material dedicat comunității băieșilor din Ungaria, o comunitate romă deosebit de interesantă, care, deși trăiește pe teritoriul Ungariei de sute de ani, a reușit să-și păstreze limba, cultura și tradițiile. Vom începe prin a vă prezenta pe scurt această comunitate pentru a înțelege mai bine cine sunt băieșii și care sunt particularitățile lor. Apoi vă invităm să ascultați un interviu realizat cu domnul Florin Trandafir Vasiloni, consul general al României la Segedin. Domnul consul general a efectuat mai multe vizite în comunitățile băieșești din Ungaria, iar în cadrul dialogului nostru ne-a vorbit despre experiențele și impresiile sale din timpul acestor întâlniri.

Pe harta multiculturală a Ungariei contemporane se distinge o comunitate cu o poveste istorică și identitară cu totul aparte. Cunoscuți în limba maghiară sub numele de Teknősök sau Teknővájuk, adică meșteri covătari, băieșii sunt la origine vorbitori nativi de limbă română. Graiul lor este o veritabilă capsulă a timpului. Un dialect românesc arhaic, transmis prin viu grai și puternic împletit de-a lungul secolelor cu termeni din limba maghiară. Interesant este că în interiorul comunității, oamenii nu își numesc limba maternă română, ci spun simplu că vorbesc țigănește sau băieșește. Timp de generații, viața acestor oameni a gravitat în jurul lemnului. Ocupația lor tradițională a fost cioplitul albilor, al covăților și al lingurilor de lemn, un meșteșug care le-a definit însăși existența. Până și originea numelui lor a stârnit dezbateri. Dacă multă vreme s-a crezut că termenul de băieș vine de la cuvântul regional românesc băiaș, care desemna munca în mină, astăzi lucrurile sunt privite altfel. Reputatul lingvist Talos Endre a demonstrat într-o lucrare din 1998 că numele provine de fapt de la cuvântul arhaic băniaș, care înseamnă chiar meșter covătar. Istoria așezărilor pe aceste meleaguri a fost de asemenea greșit înțeleasă mult timp. Literatura de specialitate mai veche susținea că băieșii au emigrat în Ungaria abia după anii 1855-1864, odată cu desfințarea robiei romilor din Moldova și țara românească. Însă documentele de arhivă contrazic această teorie. Prezența lor în vechiul regat al Ungariei este mult mai veche. Încă de la începutul anilor 1700, în Transilvania și în regiunea Banatului, existau deja comunități de romi vorbitori de limbă română care trăiau din prelucrarea lemnului. După doar 30 sau 40 de ani, grupuri de băieși deja stabilite, care aveau relații foarte bune cu populația nemaghiară din jur, sunt atestate tocmai în regiunea Transdanubiei. Astăzi, cercetătorii împart comunitatea băieșilor din Ungaria în trei mari subgrupuri, fiecare cu propriul drum istoric. Ardelenii, Ardelanok. Aceștia trăiesc în grupuri mari, în județele din sudul Transdanubiei, în Boronia, Șomoj și Tolna, dar și în număr mai mic în Vos și Zala. Paradoxul face că, deși sunt numiți ardeleni, dialectul lor păstrează trăsăturile clare ale graiului bănățean. Aici sunt întâlnite adesea nume de familie precum Bogdan, Ignaț, Colanioș, Orșuș sau Ciuncă. Muncenii, Munceanoc, sunt vorbitori ai unui dialect, a cărui origine exactă încă împarte cercetătorii, muncenii trăind în sudul județului Boronia, în satul Orșu-Saint-Martin și în localitățile învecinate. Ei reprezintă doar fragmentul unei comunități mult mai mari, care a fost tăiată în două de granița trasă la Trianon. Strămoșilor locuiau pe aceste vetre încă din anii 1770-1780, motiv pentru care multe dintre familiile de azi poartă nume de origine sud-slavă, precum Jovanovici, Costici, Mitrovici sau Petrovici. Ticenii, Ticeanoc, este un grup care vorbește un dialect românesc de tip crișan. La sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XX-lea, ei s-au mutat în regiunea Tisei Superioare și Mijlocii, în zona localităților Tisafiret și Poroslu. O tendință vizibilă și astăzi este migrația lor lentă spre vest, mici comunități de tițeni fiind stabilite chiar și în apropierea Budapestei, în localități precum Dunakeszi, Mariobeșniu sau Pițel. Numele lor reflectă acest parcurs. De la nume cu rezonanță românească precum Lingurar, Nierluț, Roșcă sau Șerban, până la nume maghiarizate ca Burșoș ori Canolaș. Destinele lor economice s-au separat în perioada regimului socialist, în timp ce ardelenii și muncenii au devenit muncitori salariați, coborând în mine, lucrând în fabrici, în agricultură sau silvicultură, ticenii și-au demonstrat adaptabilitatea, orientându-se treptat către comerț. Trebuie spus că această ramură fascinantă face parte dintr-o familie mult mai largă. Comunități similare de romi vlahi sau corturari nu trăiesc doar în Europa Centrală, ci s-au răspândit pe aproape întreg continentul european, iar prin valurile de emigrare din secolele 19 și 20 au ajuns până în America de Nord, America de Sud sau chiar Australia.

0: Dragi ascultători, urmează interviul nostru cu domnul consul general Florin Trandafir Vasiloni despre vizita sa efectuată la comunitatea Băiașă de lângă Peci. Domnule consul general, ați efectuat mai multe vizite în comunitatea Băieșilor. Cum ați aflat de această comunitate și ce ne puteți spune despre aceasta?
1: Bună ziua, mă bucur foarte mult să mă aflu în fața dumneavoastră și prin dumneavoastră în fața radioascultătorilor români din Ungaria. Este o întrebare la prima vedere incomodă pentru că mă face să vorbesc despre un subiect pe care nu l-am abordat până în acest moment, dar situația pe care am descoperit-o mai nou mă pune în postura să vorbesc, să comunic despre realizările misiunii din acest punct de vedere. Am aflat despre această comunitate a Băieșilor, despre care noi știam că locuiește în zona Peci, în zona orașului Peci, în cadrul dialogului pe care Consulatul General României la Seged îl are cu comunitățile din circunscripția noastră consulară. Am considerat important să venim noi în întâmpinarea acestor comunități, să le cunoaștem direct, să le înțelegem realitățile, preocupările și aspirațiile lor. Această comunitate a Băieșilor reprezintă o noutate absolută pentru noi. Dincolo de particularitățile istorice și culturale care o definesc, am întâlnit oameni care păstrează cu seriozitate tradiții, expresii lingvistice, obiceiuri și elemente ale unei identități transmise din generație în generație. Pentru noi această moștenire este valoroasă și merită cunoscută și sprijinită în măsura în care majoritatea interlocutorilor recunosc că au venit sau stabilit în aceste zone din Ungaria venind undeva de pe teritoriul actual al României.
0: Care a fost impulsul principal din spatele acestei vizite?
1: Cu sinceritate vă spun că impulsul principal a fost dorința de a cunoaște această comunitate în mod direct, nu doar prin intermediul unor rapoarte sau unor cifre. Cred că diplomația trebuie să fie și o diplomație a proximității, a dialogului și a prezenței în mijlocul comunității, în mijlocul oamenilor. Am vrut în primul rând să ascultăm oamenii, să ascultăm și să aflăm de la acești reprezentanți ai Băieșilor cine sunt ei, care sunt nevoile lor și mai ales să vedem în ce fel putem contribui, bineînțeles în limitele competențelor noastre, la conectarea legăturilor cu originile lor românești.
0: Care au fost aspectele care v-au impresionat la această comunitate?
1: În primul rând m-a impresionat modul în care ne-au primit. Au fost extrem de ospitalieri, au fost extrem de curioși, au fost extrem de interesați să se întâlnească cu noi. Apoi m-a impresionat atașamentul acestor oameni față de propria lor identitate și dorința lor de a transmite mai departe ceea ce au primit de la părinții, de la bunicii, de la strămoșii lor. M-a impresionat faptul că în ciuda schimbărilor sociale, a trecerii timpului, a distanței față de România, încă există în cadrul acestei comunități o memorie culturală puternică. Graiul, poveștile, tradițiile și obiceiurile reprezintă pentru acești oameni nu doar elemente de patrimoniu, ci și o parte vie a identității lor. M-a impresionat de asemenea faptul că am reușit cu anumiți interlocutori să discut fără să am nevoie de traducător. În sensul că foarte mulți dintre ei vorbesc o limbă pe care eu o definesc ca limba băiașă, dar care este practic o limbă română arhaică. Cred că este important să primim această comunitate, nu doar prin prisma ceea ce a fost, ci prin prisma potențialului care îl are în viitor. Tinerii sunt esențiali în acest proces, pentru că numai prin implicarea lor tradițiile pot rămâne vii.
0: În ce măsură autoritățile române pot sprijini eforturile acestei comunități de a-și menține tradiția, graiul și cultura?
1: Mi-ar fi greu să dau un răspuns categoric și exhaustiv la această problemă, special datorită faptului că nu ne desparte mult timp de când am început să vizităm aceste comunități. Clar că autoritățile române pot avea un rol important, în primul rând prin dialog, prin susținerea eventuală a unor inițiative culturale și educaționale și prin facilitarea în viitor a legăturilor din această comunitate și instituție din România. Bineînțeles, dacă autoritățile de la București doresc să avanseze în aceste direcții, Consulatul României la Segedin, în coordonare cu Ambasada României la Budapesta și Ministerul de Externe a României, toate aceste instituții în sinergic, putem să contribuim la promovarea unor proiecte culturale, la punerea în contact a comunității cu instituții, asociații și specialiști din România, precum și la promovarea patrimoniului Băieșilor în cadrul unor evenimente culturale. În același timp, este important să subliniem că păstrarea identității este înainte de toate un efort și un deziderat al comunității însăși. Rolul nostru este să fim alături de ei, să le oferim sprijin și să facilităm accesul la resurse și parteneriate. nu putem să intervenim noi și să le propunem cu forță anumite proiecte. Dar suntem bucuroși, ca să fiu sincer, de faptul că imediat după primele vizite în comunitate, la unul dintre proiectele de suflet ale Consulatului General României la Segedin, la Ziua Europei, au participat reprezentanți chiar din zona autorităților locale care aparțin de comunitatea boiașă și au fost bucuroși pentru faptul că au fost invitați și au putut să ia parte la o manifestare culturală în limba română aici la Segedin.
2: Veți mai efectua alte vizite în viitor?
1: Cu siguranță da, cu siguranță da, nu este un secret, chiar curând vom vizita mai multe comunități din zona Peci, din zona Naucanișa, din zona Tolna și așa mai departe.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici, Szegedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Luna septembrie debutează sub semnul sărbătorilor comunitare și ale tradițiilor culinare la românii din Ungaria. Piața cetății din Jula va găzdui mâine, 12 septembrie, cea de-a 20-a ediție a Festivalului Gastronomic Românesc pe Țară și Zilei Familiei, un eveniment care îmbină tradițiile culinare, momentele artistice și acțiunile caritabile. Sărbătoarea va debuta la ora 10 cu un concurs gastronomic, urmat la ora 12 de un cuvânt festiv transmis de organizatori. De la ora 12:30, participanții vor putea servi mâncare caldă, pregătită în scop caritativ, iar festivitatea de premiere și anunțarea rezultatelor concursului culinar sunt programate pentru ora 15. Programul cultural va aduce în fața publicului o suită bogată de ansambluri, artiști și formații muzicale, printre care ansamblul Păstrarea Tradițiilor Românești din Aletea, formația Trommelgeiger din Austria, Taraful Covaci, condus de prim violonistul Raz Zoltan, echipa Păstrarea Tradițiilor și Culturii din Michereci, alături de grupa de copii a acesteia, precum și echipa de dansuri populare a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu. De asemenea, pe scenă vor urca ansamblul Doina Bihorului, solistul vocal Grigore Poiendan, Școala de Arte Colariș, Corul Pensionarii din Bihor, alături de tinerii artiști Mario Raul Cazac, Alessandra Lazar, Tea Ploscariu, Mircea Cărțișorean și saxofonistul Roxin Rafael. Atmosfera festivă va fi completată de concertele susținute de Taraf de Ocațfă și Conijo Cilăgăi, iar muzica pentru joc va fi asigurată de Hot Arbondă. În paralel cu manifestările din comunitățile românești din Ungaria, oferta culturală din vestul țării este completată de festivaluri internaționale aflate deja în desfășurare. Ediția 10-a Festivalului Internațional de Teatru Oradea continuă să transforme orașul în capitala artelor spectacolului până duminică, 20 septembrie. Manifestarea organizată de Teatrul Regina Maria marchează o dublă aniversare jubiliară. 10 ani de la prima ediție a festivalului în formatul actual și jumătate de secol de la înființarea secției în limba maghiară a Teatrului Oradean. Pe parcursul maratonului teatral, publicul va avea ocazia să urmărească 28 de spectacole puse în scenă de trupe din România, Ungaria, Austria, Ucraina, Polonia și Spania. Oferta culturală include producții la Sala Mare, unde vor fi prezentate piese precum Oglinda Spartă, în regia lui Timofei Culibain, clasicul Unchiul Vania, comedia Filantropul, dar și spectacole apreciate precum Oxigen, al teatrului Tomaș și Aaron din Sfântul Gheorghe. În paralel, Sala Transilvania va găzdui producții de studio și teatru contemporan ca Happiness Hunters, Zeițe de categoria B sau Ierma, în timp ce Sala Arcadia rămâne dedicată spectacolelor destinate copiilor. Organizatorii amintesc că biletele și rezervările pot fi achiziționate de la agenția teatrului sau online, iar seria manifestărilor va continua fără pauză până duminică, 20 septembrie. Maratonul cultural continuă și pe plan academic spre sfârșitul lunii acesteia, unde IA românească devine obiect de studiu și atelier practic pentru publicul larg. Cămașa tradițională românească ascunde povești și simboluri străvechi care pot fi descoperite vineri, 25 septembrie, la Szegedin. În cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor, Catedra de Limba și Literatura Română, din cadrul Universității din Szeged, organizează un atelier interactiv dedicat motivelor din IE. Participanții vor afla ce înseamnă simbolurile cusute pe pânză, precum arborele vieții sau soarele, iar apoi vor trece la treabă. Sub îndrumarea meșterului popular Anca Becan, fostă studentă a facultății, fiecare participant va învăța să coasă un motiv tradițional pe o bucată de pânză pe care o va putea lua acasă ca amintire. Evenimentul este coordonat de șefa de catedră, conferențiarul universitar, dr. Mihaela Bucin, și este deschis tuturor celor interesați, indiferent de vârstă. Atelierul va avea loc vineri, 25 septembrie, în clădirea de pe strada Hotiașor, numărul 10, sala 6118. Locurile sunt limitate la 20 de persoane, iar participarea se face prin înscriere prealabilă pe site-ul oficial kutatukisakaya.sti.hu. Pe lângă participarea la viața culturală a comunității, românii din diaspora trebuie să acorde atenție și obligațiilor administrative din această perioadă, care au termene limită stricte la finalul lunii septembrie. Ținem să reamintim persoanele care beneficiază de pensie din sistemul public din România că Casa Teritorială de Pensii Publice a anunțat deschiderea celei de-a doua etape din acest an pentru transmiterea certificatului de viață. Documentul obligatoriu trebuie trimis către casele teritoriale de pensii până pe data de 30 septembrie. Pentru a evita suspendarea temporară a plăților, beneficiarii trebuie să urmăreze câțiva pași simpli. În primul rând, formularul bilingv corespunzător țării de reședință trebuie descărcat de pe site-ul oficial al instituției la adresa cnpp.ro. Ulterior, documentul trebuie semnat personal în fața unei autorități legale competente din statul în care locuiesc. Printre entitățile care pot certifica acest act se numără misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, notarii publici, avocații, medicii de familie, dar și instituțiile locale de pensii sau securitate socială. După completare și validare, certificatul de viață poate fi transmis către Casa Teritorială de Pensii de care aparține beneficiarul, fie prin poștă, fie electronic, prin e-mail sau fax. Autoritățile subliniază că respectarea termenului limită de 30 septembrie este esențială pentru ca virarea banilor să continue fără nicio întrerupere. Toate detaliile procedurale și formularele necesare pot fi consultate online pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la idk.ru, vremea se schimbă la sfârșitul acestei săptămâni în Ungaria. Un front atmosferic rece traversează astăzi regiunea, aducând mai mulți nori, ploi și averse, dar și intensificări ale vântului. Ulterior, vremea se va ameliora treptat, iar temperaturile vor reveni la valori plăcute de toamnă. În sud-estul Ungariei și în zona Segedinului, astăzi sunt așteptate ploi și averse, iar pe alocuri se poate produce și câte o furtună. Temperatura maximă ajunge astăzi la 21 de grade, iar la noapte vor fi în jur de 17 grade Celsius. Mâine vremea se mai liniștește, deși în sud-estul Ungariei norii vor rămâne prezenți în cea mai mare parte a zilei. Soarele va apărea din când în când, iar precipitațiile vor fi puține și izolate, sub forma unor ploi slabe sau averse trecătoare. Vântul din nord va continua să sufle, local cu intensificări. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu aproximativ 12 grade, iar după amiaza temperaturile vor urca până la 21 de grade Celsius. Duminică, 13 septembrie, vremea devine mai frumoasă. În cea mai mare parte a regiunii vom avea parte de mult soare, chiar dacă în est vor mai apărea temporar câțiva nori. Nu sunt așteptate precipitații importante, iar vântul din nord va mai avea unele intensificări. Dimineața va fi rece, cu temperaturi de aproximativ 9 grade, însă după amiaza se va încălzi până la 24 de grade Celsius. Pentru începutul săptămânii viitoare, vremea se menține plăcută. Luni, 14 septembrie, în zona Segedinului și în sud-estul Ungariei, cerul va fi parțial noros, fără schimbări ale vremii. Temperaturile vor fi apropiate de cele din ziua precedentă. În cursul dimineții se vor înregistra în jur de 12 grade, iar după amiaza maximele vor ajunge la 24 de grade Celsius. Pe scurt, după o zi de vineri mai instabilă, cu ploi, averse și vânt, vremea se va îmbunătăți treptat. Sâmbătă va fi încă destul de răcoare și cu mai mulți nori, însă duminică și luni vom avea parte de vreme mai plăcută, cu perioade însorite și temperaturi de până la 24 de grade.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei prezentat de Adam Bauer.
1: Calendarul zilei.
2: La 11 septembrie 2001, peste 3.000 de oameni și-au pierdut viața în atacurile teroriste din America. Au avut loc atentatele teroriste de o amploare fără precedent de la New York și Washington. Au fost distruse turnurile gemene din complexul comercial World Trade Center din New York și o parte din clădirea Pentagonului din Washington, D.C., ce adăpostește Departamentul Apărării și Statul Major General al Forțelor Armate ale SUA. Ziua de 11 septembrie a fost declarată printr-un decret prezidențial Ziua Patrioților. În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 11 septembrie 1649, sub conducerea lui Olivier Cromwell, au început incursiunile puritanilor englezi împotriva rebelilor irlandezi. Este vorba despre masacrul de la Drogheda. În anul 1789, în această zi, s-a născut Franz Ernst Newman, fizician și matematician, considerat fondatorul fizicii matematice. În anul 1816 s-a născut Carl Zeiss, mecanic, inventatorul renumitei sticle Zeiss, fondatorul întreprinderii de microscoape Carl Zeiss din Jena, respectiv Jena Optic. La 11 septembrie, în anul 1853, pentru prima dată s-a utilizat telegraful electric. În anul 1873, în Petersburg, pe strada Odesei, s-au aprins primele lămpi electrice. La 11 septembrie 1971 a murit Nikita Sergeievici Hrușciov, om politic, conducător al Partidului Comunist din fosta URSS. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 11 septembrie 1851, emigrația română a aderat la Comitetul Central Democratic European de la Londra. Dimitrie C. Brătianu, reprezentantul României, a fost cel care a semnat actul de adeziune. În anul 1867, după lungi dezbateri, Societatea Academică a adoptat la 11 septembrie proiectul de ortografie susținut de Timotei Cipariu, bazat pe principiul etimologic temperat cu cel fonetic și caracterizat prin lipsa semnelor diacritice la vocalele și consoanele ce reprezintă sunetele modificate după necesități fonetice față de cele de origine. În anul 1878, în această zi, Agenția Diplomatică Română de la Viena a fost ridicată la rangul de legație. Este prima legație a României în străinătate. În 1924 s-a născut Ion Rotariu, istoric literar și stilist. În 1936 s-a născut Eugenia Todorașcu, actriță, artistă a poporului, laureată al premiului de stat. La 11 septembrie 1944 a avut loc ofensiva trupelor germano-ungare în retragere în zonele Crișana și Banat. Între 11 septembrie și 2 octombrie 1945 au avut loc la Londra convorbiri între miniștrii de externe britanic, sovietic și american. În privința României s-a decis reorganizarea guvernului Groza, prin includerea câte unui reprezentant din Partidul Național Țărănesc și din Partidul Național Liberal, după care noul guvern urma să organizeze alegeri libere. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante și interesante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la 11 septembrie.

0: Stimați ascultători, vă invităm să ascultați un interviu realizat cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. În cadrul dialogului nostru am vorbit despre viața în Moldova, despre regiunea geografică, de unde provin strămoșii săi, dar și despre greutățile pe care aceștia au trebuit să le înfrunte de-a lungul timpului. Ana Maria, ai menționat într-un interviu anterior pe care l-am avut că bunica ta este moldoviancă, nu din Republica Moldova, ci din partea Moldovei care îi aparține României. Care sunt diferențele dintre aceste două regiuni?
1: Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație! Așa este, Denisa. Eu sunt moldoveancă, nu doar bunica. Bunica mea s-a născut în Moldova. Părinții mei amândoi sunt din Moldova, s-au născut acolo, în județul Iași, și au copilărit, iar la maturitate au venit spre Banat. Pot vorbi și despre asta în detaliat în tinerețe, mai bine spus. Iar eu, da, m-am născut în Banat, însă eu mă simt moldoveancă 100%. Să vorbesc puțin pentru cei care poate confundă, pentru că mutându-mă din România în Ungaria, am întâlnit deseori persoane care confundau. Când spuneam că părinții sunt din Moldova, regiunea istorică Moldova, regiunea geografică Moldova și Republica Moldova sunt trei entități diferite. Dacă vorbim de regiunea istorică, e acea mare a Moldova lui Ștefan cel Mare, care se întindea astăzi pe trei țări.

0: Care Moldova? Moldova de pisti Prut, cea de peste Prut. Și în ambele țări se vorbește limba română ca limba oficială. Însă, din păcate, în Moldova a fost cu forța impusă limba rusă în școli, de pe o zi pe alta, în perioada socialistă. Nu intrăm acum în detalii foarte amănunțite, însă după al doilea război mondial și odată cu venirea socialismului și a pus foarte multă stăpânire pe Moldova și au fost introdusă obligatoriu ca limbă de stat limba rusă și alfabetul chirilic. Ceea ce este destul de grav, pentru că limba română cu alfabetul latin, abia dacă spun bine, în 1993 cred că a fost introdus din nou alfabetul latin oficial. Asta ține puțină explicație așa, cu câteva detalii legate de aceste terminologii. Republica Moldova, o țară în prezent, Moldova, regiune geografică din România. Și dacă vorbim de Moldova istorică, ea este cu mult mai mare, o țară care în prezent nu mai există și este împărțită între Ucraina, Moldova, Republica Moldova și România.
1: Ce greutăți aveau oamenii de acolo și cum treceau peste ele?
0: Cum se trăia mai de mult acolo? Foarte bine, ca în alte regiuni. Cum trăiesc oamenii din România, cum trăiesc oamenii din Europa de Est, cum trăiesc oamenii din Africa, toți se adaptează la climatul, la toate condițiile geografice și de tot genul de condiții în acea regiune. Eu cred că noi oamenii suntem o specie care ne adaptăm destul de ușor și au învățat fiecare să trăiască. Și eu mă mir cum trăiesc oamenii în Sahara sau beduinii sau cei din vârful muntelui, ori cei din Nepal. În comparație cu noi românii, dacă privim din punct de vedere geografic, se trăia mai greu. Vorbim de o regiune geografică unde iarna este aspră. Erau ierni, astăzi nu mai sunt, dar poveștile mamei și a bunicii mele povestesc despre o iernă în care oamenii ieșeau prin pod afară din casă. Aveau tunele pe străzi. Atât de mare era zăpada, dar nu vă imaginați că erau casele alea mari care sunt astăzi. Erau căsuțe micuțe, unii aveau chiar burdeie. Foarte mulți trăiau, dacă vorbim despre părinții bunicilor mei, pe la 1907-8, înainte de primul război mondial, România, mai ales Moldova, preponderent oamenii trăiau în burdeie. Dacă nu știu cei care ne ascultă ce înseamnă bordei, pot explica foarte pe scurt. Eu am avut norocul și spun cu mare bucurie că am avut norocul să dorm în bordei câteva seri și să-mi petrec câteva după mese la un domn, un bun creștin. Își făcuse el un bordei aproape de casa noastră și am amintiri foarte frumoase acolo. Momente pline cu prezența lui Dumnezeu acolo. Așa de aproape l-am simțit pe Dumnezeu în acel bordei și un loc atât de bogat duhovnicesc, încât cu nostalgie spun și îmi pare rău că astăzi nu mai există acel bordei. Bordeiul ce era de fapt? O săpătură, o cameră săpată 3x4 în pământ, astăzi am numit noi demisol. Partea de jos a casei era sub pământ, fereastră una micuță ori deloc, ori mai încoace spre zilele noastre era o fereastră și erau pereții ridicați puțin în sus, cu un acoperiș, cu stuf, cu paie, cu tulei, cu ce avea fiecare. Ca mai apoi din temir ce fiecare, ce material avea. Însă erau bordeie și cu o singură încăpere. Erau și cu mai multe încăperi. Eu am văzut că și astăzi mai există o regiune în Moldova cu bordeie foarte frumoase, iar așa la demisol, mult mai încăpătoare. Și mă întrebam oare de ce chiar atât de săraci sunt? Nu! În primul rând, solul permite construirea de bordeie și foarte răcoare și iarna foarte cald. Deci e un mediu foarte propice de a trăi în el. Pereții respiră. Mie mi se pare ceva extraordinar. Mai ales din punct de vedere agroturistic, vorbește geograful din mine, pentru că la bază am diploma de ghid turistic și foarte mult îmi place agroturismul. Mi-ar plăcea foarte mult să pot profesa pe latura aceasta de turism. Revin la viața cum trăiau oamenii acolo. Trăiau destul de greu condițiile climatice și lipsurile. Să răspund la a doua parte a întrebării tale mai concrete, că ce greutăți aveau oamenii de acolo și cum treceau peste ele. Păi vorbesc de amintesc doar câteva din ceea ce știu din poveștile bunicii mele. Iernile erau foarte grele, cu crivăți, un vânt foarte puternic, furtuni de zăpadă și iernile chiar erau undeva de prin noiembrie până prin martie. Vorbim de o altă problemă, verile uscate, secetoase. pot spune așa, de pustă, de semideșert. Acolo o zonă de podiș, pământul este gal.

0: Nu foarte bogat, cum e în partea Banatului, Câmpia de Vest, Câmpia Română sau Grânarul României, Grânarul Europei ar fi Ucraina, dar și România foarte mult grâu transporta în Europa în perioada comunistă. Ceaușescu era foarte mândru de producția pe hectar a grâului din România, în special Câmpia de Vest ori Câmpia Română. Iar în Moldova era mult mai slab. Sunt și niște filme făcute de propagandă pe baza asta, care astăzi eu le înțeleg și mă amuz pe ele. Pe hectar scotea nu știu cât porumb și adăugau mai mult doar ca să primească puncte și fonduri. De exemplu, dacă spunea că scoate 1200 pe hectar de kilograme sau eu știu la o sumă anume, ei adăugau mai mult să se poată încadra. Și ce făceau inginerii agricoli? Cumpărau grâne ori porumb din altă parte doar să predea la stat pe vremea lui Ceaușescu, făceau încă și pe vremea aia astfel de mijmașul, doar pentru a primi puncte, că inginerii sunt buni și muncitori și se scoate treabă bună, iar apoi ei primeau și avansare și fonduri, am spune noi astăzi, tot așa erau și atunci, prime și mai știu ce, și puteau să-și cumpere materiale agricole, unelte agricole și ce mai aveau ei nevoie. Vorbesc de o altă chestie pe care și astăzi populația de acolo o au de tras, între ghilimele, adică lipsă de păduri. Povestea bunica că bunicul meu, pe care n-am avut norocul să-l cunosc, ori copiii ei, băieții, mergeau după lemne o săptămână. Mergeau departe, bine, cu căruța, nu cu tractorul sau te miri cu ce, cu căruța mergeau în pădură timp de o săptămână. Și asta înseamnă că era foarte departe. Și să nu crezi că aduceau, cum sunt la noi, un buștean foarte gros care abia îl cuprindeai. Nu! Așa, eu știu, de diametru 10-15 cm maxim. Și în general salcâm și ce mai rezistă la vreme de secetă. Deci lemnul de foc era ceva foarte scump și greu de găsit. Și trebuia să mergi foarte departe ca să ai bilet de la păduraș și să tai. Și atunci ce au găsit ei? Nevoia te învață. De exemplu, chiar eu am trăit asta în Banat, pentru că bunica mea era un om care a trăit prin război și știa să facă economii. Și atunci, pe timpul verii, când făceam pâine, nu ne dădea voie să consumăm lemnele care sunt pentru iarnă. Și ce făceam? Vara, puneam pe foc tulei. Știuleții, tuleii roși de vacă. Deci porumbul când se usucă, porumbul în sine, boabele sunt luate și adunate, puse în coșar, în cotarcă, iar tuleii sunt tăiați cu secera, legați în snopi. Și snopii aia toamna se pun acasă în stupi, se leagă, se adaugă așa câte 10-20 de snopi maxim pentru, și se face un stup mare, așa se numește. Și uit terminațiile, că și-o am făcut când era mică. Chiar aseară le-am spus copiilor mei, a fost lună plină și pe lună plină mergeam la tăia de tulei. Luam și vacile cu noi și toamna mergeam la tăia tulei, noaptea. Fiind foarte cald, se usca porumbul atât de tare și era plin de praf, nu puteam să tăiem și noaptea, fiind rouă, puteam tăia mult mai ușor și nu se sfărâma frunzele și le puteam frumos lega știuleții și făceam stop. Deci se puneau pe foc știuleții aceia roști, iarna se dădea în iesle la vaci, animalele, vacile, calul, oile, caprele, rodeau tot ce aveau de ros și tuleii ce rămâneau erau scoși ulterior din iesle animalelor și mulți aruncau aici în Banat, le luau și aruncau și le dădeau foc primăvara. Bunica mea ne punea să-i legăm iar și îi puneam undeva în picioare, stăteau uscați și vara aia îi puneam pe foc. Bunica a făcut în curte un cuptoraș unde făceam mâncare vara, nici măcar să nu fie în casă, să fie cald. Acolo coceam și vinete și gugoși și langoși, tot orice făceam acolo. Un cuptoraș făcut de mâna ei cu luci, cu balegă de cal și coceam și pâine acolo. Ce mai făceau? În afară de tulei, mai puneau bețele de răsărită, răsărită fiind floarea soarelui. Deci oamenii după ce tăiau floarea soarelui și ulterior o băteau să scoată sămânță și o duceau la moară și așa mai departe, bețele erau tăiate de jos. Alții luau și rădăcinile și le smulgeau, le scuturau de pământ și le puneau acasă pe foc în timpul iernii. Ori iar așa, iarna la cuptorașul de vară. Și era cineva, unul din copiii mai mici, care era focist. El stătea numai să pună, că alea ardeau repede, ca paiele. Ei nu mai trebuia să pună în continuu pe foc, ca să poată să facă mâncarea să fiarbă. Deci tuleii, bețele de răsărită erau foarte des folosite, încă și în perioada copilăriei mamei mele, am folosit și noi aici în Banat să facem economie, repet, cum ne-a învățat bunica. Ori pe timpul războiului și când nu era nici măcar imediat după război, bunica îmi spunea că chiar și excrementele animalelor rumegătoare de vacă era adunată când se usca și le arunca pe foc, iar așa avea o cuptoraș afară și aia le punea, că era practic chiar uscată. Balega de vacă, pe românește. Balega de cal era folosită adunată și făceau chirpici din ele. Aia n-o băga pe foc. Chirpici înseamnă cărămida din pământ, care era foarte bun. Fără bălegarul de cal nu puteau să lege un fel de, am spune noi astăzi, un adeziv, un fel de ciment pentru cărămizile din pământ. E, acolo, în locul acela geografic, în Moldova, e pământul lutos. Acolo se pot face foarte bine cărămizi din lut. Casele toate sunt din chirpici și o răcoare și foarte bine care sunt făcute așa, cu ziduri groase. Cam asta ar fi greutățile ce ține de materiale pentru foc. Alimentele erau puține, ceea ce înseamnă alimente produse în casă, fiind uscate și secetoase, o grădină nu produce cum este la noi. Să vezi o grădină bogată. Iar apa, o altă problemă, erau iazuri, niște lacuri, care erau pe timpul verii total secate. Ori râurile sau pârâurile sau canalele, absolut secate. Era un lux să iei și să uzi în grădină. Chiar și oamenii care aveau fântâni, nu exista pompă personală. Era una la capătul satului și era cu porția, cu mare grijă și la animale și tot ce făceai, pentru că apa era o problemă mai cu seamă pe timpul verii. Așadar, producție puțină. Nu prea sunt, cel puțin ce am văzut eu, cum sunt la noi în grădini, foarte multă zmeură, căpșuni și asta tot datorită climei, că nu rezistă. În schimb, erau zarzări, un fel de caise, mai pădureți, așa, mai micuțe. O, niște prune galbene iară sunt acolo. Și ce m-a lăsat pe mine mască când am fost prima dată în Moldova, timp de o vară întreagă, o altă specie de vaci, rezistente la climatul de acolo. Dacă la noi, de exemplu, este o vară de 30 de grade, acolo pot fi 40 plus. Sunt vaci negre, multe fără coarne. În prima fază par niște slăbănoage. Nu au grăsime din aia, carne pe ele pusă, mușchi. Când mănâncă audita mai burta, zici că sunt gravide, ori când sunt flămânde, pur și simplu zici că sunt mai oase și pielea pe ele. Dar sunt foarte rezistente și la apă și rezistă să mănânce niște uscături și niște spini de temir. Eu am fost în clasa 1, în 1996-97 am fost în Moldova prima dată și am petrecut o vară întreagă la bunicul meu, pe dealul Cireșului, în orașul micuțul, oraș Hârlău, satul Scobinți, stătea bunicul meu pe dealul Cireșului. Și avea un cireș negru, le spunea bunicul țigane, că erau cireșe țigănești, nu știu să spun, dar atât de bune, eu n-am mai mâncat în viața mea și n-am mai văzut. Știu că este în Ungaria țigani medi, deci vișine țigănești, dar cireșe țigănești eu n-am văzut. Erau micuțe, amărui și negre, dar atât de bună era dulceața, extraordinară. Bunicul au foarte mulți pomi fructiferi, el a fost chiabur, bunicul patern. Bunica paternă n-am cunoscut, a murit în anul în care eu am plinit un an. Iar bunicii mei materni, pe bunica am cunoscut-o și a stat cu noi o bună perioadă. A venit chiar în Banat câțiva anișori, a stat cu noi. Bunicul matern nu l-am cunoscut de altfel și el a murit în anul în care eu m-am născut. Chiar înainte de Revoluție a murit, aveam un anișor. Deci amândoi, bunic matern și bunica paternă, au murit cam în același an, cred, la câteva luni distanță. Însă mama și tata stăteau la câteva sate distanță, dar s-au întâlnit la Arad și au locuit o perioadă în primii ani din viața lor în Arad și apoi s-au mutat în județul Timiș. Cam asta ar fi despre greutățile și viața din Moldova.
1: Ați ascultat un interviu cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc.

0: Dragi ascultători, pentru finalul emisiunii de astăzi vă invităm să rămâneți alături de noi pentru primul episod al serialului realizat împreună cu dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhazila din Segedin. În cadrul acestui serial vă prezentăm câteva personalități feminine din comunitatea românească din Ungaria, femei care prin activitatea lor au avut o contribuție importantă la viața culturală a românilor din această țară. În episodul de astăzi, doamna profesor ne va vorbi despre Ana Borbély.
1: Un nume important al cercetării românești din Ungaria este reprezentat de lingvista Ana Borbély. Aceasta este licențiată în filologie în 1982 la Universitatea Eötvös Loránd din Budapesta, luându-și doctoratul în lingvistică în anul 1985 la aceeași universitate, iar în 1997 PhD în lingvistică, candidat în științe la Academia Ungară de Științe din Budapesta. Ana Borbély este cercetător principal la Institutul de Cercetări Lingvistice de la Academia Ungară de Științe din Budapesta, începând cu anul 1992 și până în prezent. Iar între 1994 și 1997 a colaborat cu Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria. În cercetările sale lingvistice asupra limbii românilor din Ungaria, a fost interesată în special de graiurile românești de aici, de bilingvismul românilor și al altor minorități din Ungaria, de legăturile dintre biserică și menținerea limbii minoritare, dar și de stilurile de vorbire, stereotipii și ideologii lingvistice, atitudinea vorbitorilor asupra limbilor și, nu în ultimul rând, de legătura importantă dintre limbă și identitate etnică. Interesul pentru cercetarea limbii românilor din Ungaria s-a manifestat pe lângă comunicările științifice cu ocazia simpozioanelor Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, ale Institutului de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare de Științe și prin publicarea a numeroase studii și articole în reviste de specialitate, dar și prin volume dedicate cercetării limbii comunității românești din Ungaria. Un bun exemplu îl constituie volumul Limbă română și identitate românească în Ungaria, aspecte dialectologice, sociolingvistice, onomastice și demografice, editat de Institutul de Cercetări al Românilor din Ungaria în anul 2013, care cuprinde o sinteză a cercetărilor lingvistice realizate în comunitatea românească istorică din Ungaria, bazată pe date lingvistice, dialectologice și sociolingvistice culese pe teren, în care sunt abordate probleme lingvistice ale vorbitorilor graiurilor românești din Ungaria, inclusiv fenomenul interesant al bilingvismului româno-maghiar, cu toate consecințele sale lingvistice și sociale. În acest volum, cercetătoarea Ana Borbély afirmă că în comunitatea istorică a românilor din Ungaria se vorbește o varietate a limbii române, încadrată în grupul idiomurilor românești vorbite în afara granițelor României. Ea susține că ceea ce îi deosebește pe vorbitorii de naționalitate română din Ungaria de românii care trăiesc în alte zone dialectale este faptul că o mare parte a comunității se poate caracteriza prin bilingvism româno-maghiar, adică folosirea alternativă a acestor două limbi. Utilizarea celor două limbi nu se realizează unitar, ea variind de la o localitate, un grup social sau chiar de la un vorbitor la altul, astfel încât limbajul românilor din Ungaria poate fi caracterizat printr-un aspect dialectal, bilingv și social. Prin întreaga sa activitate de cercetare științifică, lingvista Ana Borbély rămâne un intelectual de marcă al comunității românești, cercetările sale asupra limbii românilor din Ungaria rămânând un punct de reper important pentru descoperirea celor mai importante caracteristici ale comunității românilor de aici.
0: Ați ascultat un episod despre Ana Borbei din serialul Modele Feminine, realizat de dr. Judith Călinescu.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O Voce Românească, transmisă din studioul de la Segedin a Radiodifuziunii Maghiare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș și Adam Bauer. De la pupitrul tehnic am fost asistată de noi Gabor, șef de producție Ghime Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii, la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic, între orele 16 și 18, precum și online, pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută astăzi Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Suntem în duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, care se sărbătorește la 14 septembrie. Este o sărbătoare creștină importantă dedicată Sfintei Cruci, atât în calendarul ortodox cât și în cel latin. Aceasta comemorează două evenimente: aflarea Sfintei Cruci de către Sfânta Elena în secolul al IV-lea și readucerea ei de către împăratul Heraclius de la Perș în secolul al VII-lea. Este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii lemnului sfânt. În prima parte a ediției vă invită la o întâlnire programul religios. După emisiunea intitulată În lumea credinței vor urma reluările. Ca și în fiecare zi de duminică, colega Anca Becan va spicui dintre materialele noastre difuzate săptămâna aceasta. Împreună cu colegul Hegedus Ianoș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

Pe data de 1 septembrie a început anul bisericesc. Cele mai importante sărbători creștine din septembrie sunt nașterea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mică și înălțarea Sfintei Cruci. Vom vorbi pe scurt despre sărbătorile din această lună, difuzând și câteva pricesne închinate Maicii Domnului. Unde este Dumnezeu atunci când trecem prin momente grele? Este întrebarea pe care probabil fiecare dintre noi ne-am pus-o măcar odată. Cel care ne va ajuta să înțelegem puterea credinței în fața dilemelor vieții este Părintele Visarion Tuderici, de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, pe care îl vom asculta într-un material realizat de colegii noștri de la emisiunea televizată Ecranul Nostru, pornind tocmai de la aceste întrebări: unde este Dumnezeu și de ce să-L ajutăm pe aproapele nostru? Iar în a doua parte a programului vă oferim și câteva cântări interpretate de Abiel Band. Cântările El e adăpostul, destul am rătăcit și Domnul stă în fruntea oastei Lui vor încheia programul religios.

0: Ascultați programul religios. Luna septembrie este una foarte importantă pentru credincioși. Pe 1 septembrie a început anul bisericesc. În această zi s-ar fi început crearea lumii și Iisus Hristos ar fi început să devină cunoscut în rândul oamenilor de atunci. Cele mai importante sărbători creștine din septembrie sunt nașterea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mică și înălțarea Sfintei Cruci. Marți, 8 septembrie, a fost o zi cu o semnificație aparte în calendarul creștin. Am sărbătorit nașterea Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară românească și sub numele de Sfânta Marie Mică sau Sfântă Marie Mică, primul mare praznic al noului an bisericesc. Fecioara Maria s-a născut într-o familie de creștini, părinții ei fiind Ioachim și Ana. Aceștia, deși înaintați în vârstă, s-au rugat cu tărie pentru a avea un prunc. Tradiția spune că îngerul Gavril i-a vestit că ruga lor a fost ascultată și că Dumnezeu le va da cel mai de preț dar, un prunc ales al lui Dumnezeu, pe care au botezat-o Maria. Nașterea Maicii Domnului, 8 septembrie, intrarea în biserică, 21 noiembrie, Buna Vestire, 25 martie și adormirea Maicii Domnului, 15 august, sunt cele patru mari sărbători creștine închinate Sfintei Fecioare Maria, născătoarea de Dumnezeu. Dragi credincioși, vă propun în continuare câteva pricesne închinate Maicii Domnului.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră.

0: O altă sărbătoare foarte importantă este înălțarea Sfintei Cruci, pe data de 14 septembrie. Totodată aceasta este cea mai veche sărbătoare închinată cinstirii crucii, care a devenit simbol al creștinătății. Se sărbătorește în amintirea a două evenimente foarte importante din istoria Sfintei Cruci. Una dintre ele este aflarea crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul și înălțarea ei solemnă în fața poporului de către episcopul Macarie al Ierusalimului în ziua de 14 septembrie din anul 335. A doua este aducerea Sfintei Cruci de la perșii păgâni în anul 629, în vremea împăratului bizantin Heraclius, care a depus-o cu mare cinste în biserica Sfântului Mormânt a Sfintei Cruci din Ierusalim.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Ascultați programul religios. Unde este Dumnezeu atunci când trecem prin momente grele? Este întrebarea pe care probabil fiecare dintre noi ne-am pus-o măcar odată. Cel care ne ajută să înțelegem puterea credinței în fața dilemelor vieții este Părintele Visarion Tuderici, de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, pe care îl ascultăm într-un material realizat de colegii de la emisiunea televizată Ecranul Nostru, pornind tocmai de la aceste întrebări: unde este Dumnezeu și de ce să-L ajutăm pe aproapele nostru?
2: Unde este Dumnezeu? Este o întrebare simplă în aparență, dar pe care omul și-o pune adesea tocmai atunci când trece prin încercări, când nu găsește răspunsuri sau când lucrurile nu se întâmplă așa cum și-ar fi dorit el. Și mai există o întrebare care ne privește pe fiecare dintre noi: de ce să nu-l judecăm pe aproapele nostru? De ce vedem atât de ușor greșelile celuilalt și atât de greu propriile slăbiciuni? Despre aceste dileme ale vieții și despre felul în care credința ne poate ajuta să le înțelegem, vorbește Părintele Visarion Tuderici de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria. Îl vom asculta într-un material realizat de colegii noștri de la emisiunea Ecranul Nostru. Să-i acordăm atenție.
3: Părinte, omul de astăzi are tot mai multe căutări, tot mai multe întrebări și parcă vrea să îl excludă pe Dumnezeu din viața lui și vrea să trăiască în deplină libertate. Întrebarea mea este: care este răspunsul Bisericii la aceste probleme și care este rezolvarea la aceste probleme și întrebări?
4: Atâta vreme cât omul are căutări, asta e un lucru bun, pentru că înseamnă că el trăiește, el gândește. Și celui care îl caută sincer pe Dumnezeu, Dumnezeu îi se descoperă. Doar că de multe ori omul caută ceva acolo unde nu are cum să găsească acel ceva. Sau omul caută să se împlinească pe sine acolo unde nu are putința să se împlinească pe sine, pentru că îl exclude pe Dumnezeu din viața lui. Ori, o împlinire fără Dumnezeu nu este. O libertate fără Dumnezeu nu poate exista. Evanghelistul Ioan spune că adevărul ne va face liberi. Și adevărul e unul singur. Este Iisus Hristos, este Dumnezeu. Așa că libertate fără Dumnezeu nu poate exista. Da, putem să credem, să ne credem liberi și să facem ce vrem noi. Dar aceasta nu este libertate, asta e libertinaj. Și atrage după sine consecințele necesare. Pentru că libertate fără reguli nu există. Vedem că încă de la început, după ce Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva și i-au așezat în grădina Raiului, le-a dat o poruncă. Din tot pomii puteau să mănânce, dar din pomul cunoștinței binelui și răului, Dumnezeu le-a interzis să mănânce, pentru că în ziua în care vor mânca, vor muri, zice Dumnezeu. Dar cu toate acestea, pomul era acolo. Nu era îngrădit nici cu garde sârmă ghimpată, nici cu șanț cu apă și cu crocodili în el ca să nu ajungă la ei, ci pur și simplu Dumnezeu i-a lăsat libertatea oamenilor lui Adam și Evei să-L asculte sau nu. Și știm că Adam și Eva n-au ascultat porunca lui Dumnezeu și pentru asta au căzut. A fost nevoie ca să vină Mântuitorul Hristos să propovăduiască, să pătimească, să moară și să învieze apoi, ca să redeschidă omului porțile raiului, ca să dea posibilitatea omului să intre înapoi de unde a căzut, în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă Adam și Eva au căzut din ascultarea lor față de Dumnezeu prin libertatea pe care Dumnezeu le-a dat-o, iată că și Hristos vine ca să pătimească, să moară, să învieze, tot în deplină libertate, din dragoste pentru om. Dacă Adam și Eva au căzut din ascultare, pentru curiozitatea lor sau pentru mândria lor, pentru că a venit diavolul în chipul șarpelui și le-a zis că dacă vor mânca din pom, nu vor muri cum a zis Dumnezeu, ci vor ajunge ca Dumnezeu și vor cunoaște totul, și și-au dorit asta și au căzut. Și iată că dacă ei au căzut astfel, Dumnezeu vine la om din libertate, pentru că îl iubește și pentru că îl dorește mântuit și îl dorește izbăvit. Libertatea fără reguli nu este. Vedem, spunea Sfântul Paisia Ghioritu, până și pruncul în pântecele mamei sale îi îngrădit acolo ca să se formeze spre binele lui. După aceea, după ce crește și se naște, îl punem în pătuț care are niște pereți, tot ca să-l îngrădim, ca să nu se rănească. După aceea, după ce crește, e sub ascultarea părinților, sub ascultarea învățătorilor, a profesorilor, tocmai spre binele lui, ca să fie călăuzit pe cale, ca să meargă pe calea cea bună, să nu rătăcească. După aceea avem legile statului, care tot așa ne îngrădesc, dar ne îngrădesc spre o călăuzire potrivită și nu ca să nu ne putem noi dezvolta, ca să nu ne putem împlini. Zicea și Mitropolitul Bartolomeu că libertatea are limite. Adică libertatea mea merge până acolo unde încalcă libertatea ta. Dacă libertatea mea a trecut peste libertatea ta, deja nu se mai numește libertate, ci se numește abuz.
3: Părinte, cum poate omul să ajungă să trăiască în această libertate în Hristos? Care este calea pe care omul trebuie să meargă să ajungă aici?
4: Împlinind poruncile lui Hristos, care de fapt ne fac liberi, pentru că multă lume, în special cei din afara bisericii, au impresia că biserica sau că rânduielile credinței îngrădesc

0: pentru că e liber să aleagă să facă sau să nu facă lucrul respectiv și el alege să facă. Deci totul e libertate. Egoism care mușcă din libertatea omului. Atât din libertatea mea, cât și din libertatea celor din jurul meu. Pentru că egoist fiind, vreau să-mi împlinesc scopurile fără să țin cont de cei din jurul meu. După aceea, sărăcia, după cuvântul Mântuitorului, că fiul omului nu are unde să-și plece capul, tot așa. Călugărul făgăduiește viața aceasta în sărăcie, în deplină libertate. Tocmai ca să renunțe la multul lumii acestei, la tot ce-i prea mult, la tot ce împovărează, la tot ce obosește, pentru că cu cât ai mai mult, cu atât te obosește mai tare. O viață mai simplă este o viață mai senină, o viață mai liniștită, tocmai ca să te eliberezi, să-ți câștigi libertatea. Toate acestea se întâmplă în deplină libertate, pentru că, vedem, mulți tineri din zilele noastre au tot felul de căutări și atunci încearcă să găsească ceea ce caută ori în consumul de droguri, ori în consumul de alcool, de țigări, de pornografie, de orice altceva, care până la urmă creează dependență. Omul respectiv, tânărul respectiv, foarte greu mai reușește să trăiască fără dependența lui. Și atunci asta poate fi numită libertate, când tu, ca om, nu poți să te bucuri decât dacă depinzi de ceva. Da, într-adevăr, singura dependență care ne dă și libertatea deplină și bucuria deplină este Dumnezeu. Altceva nimic.
1: Credeți că oamenilor, mai ales tinerilor, le este frică să meargă pe această cale, deoarece au frica aceasta că vor simți o presiune din partea bisericii cu regulile, cu toate aceste lucruri?
0: Cred că tinerii ezită să meargă pe calea aceasta pentru că nu o cunosc. Și, într-adevăr, circulă niște preconcepții, cum că biserica îngrădește, credința îngrădește, cum am zis adineauri. Dar, până la urmă, tot ce e forțat, tot ce nu se face în deplină libertate, nu vine de la Dumnezeu. Și atunci, odată ce cunoști calea, ce începi să o cunoști, ți se pare ușoară, nu ți se pare că îngrădește. Se pare ușoară pentru că Hristos, Dumnezeu, nu cere ceea ce e peste puterea noastră. Doar că există preconcepțiile acestea care sunt cu totul și cu totul false despre biserică și despre credință. Cum că nu te poți bucura, că toți suntem bosunflați și plângăcioși și nu știm să ne bucurăm unii de alții. Nu, e fals. Pentru că Hristos e bucurie. Hristos ne vrea fericiți. Până la urmă, atunci suntem nefericiți când nu suntem împliniți, când suntem niște ratați. Și citeam zilele trecute că, până la urmă, și a se rata e un dar pe care doar omul îl are, pentru că rață ratată n-a auzit nimeni de ea. Da, și atunci, revenind la tineri, odată ce tânărul intră în biserică și începe să cunoască viața bisericii, să cunoască viața lui Hristos, să cunoască bucuria lui Hristos, să guste din dulceața rânduielilor și din dulceața vieții duhovnicești, foarte greu se mai poate despărți de ea. Și asta este deplină libertate. Să mergi pe cale cu Dumnezeu de mână.
1: Care este mesajul dumneavoastră pentru acești oameni?
0: Să aibă curaj și să încerce. La fel cum încearcă o mâncare nouă. Să guste din ea și după aceea să-și facă o imagine, să-și facă o impresie, dacă le place sau nu.
1: Mulțumim, Părinte, foarte mult.
0: Cu drag.
2: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
3: Ascultați programul religios, care vă oferă în continuare câteva cântări interpretate de Abiel Band. El e adăpostul, destul am rătăcit și Domnul stă în fruntea oastei lui.

0: Am difuzat câteva cântări interpretate de Abiel Band. Ați ascultat cântările, el e adăpostul, destul am rătăcit și Domnul stă în fruntea oastei lui.
1: Sinaxar. Astăzi, 13 septembrie, Biserica noastră drept măritoare face pomenirea sfințirii Bisericii Sfintei Învierea lui Hristos, Dumnezeul nostru, de la Sfântul Mormânt din Ierusalim. Ca să dea slavă lui Dumnezeu pentru fericitul sfârșit al sinodului de la Nicea, primul sinod ecumenic, Constantin cel Mare a vrut să zidească o biserică pe Golgota, locul învierii lumii. Atunci episcopul Macarie i-a arătat împăratului locul mormântului, acolo unde l-a păstrat memoria tradiției, căci locul fusese acoperit cu pământ în timpul domniei lui Adrian, anul 135, cu scopul de a lărgi orașul. După ce au săpat și au descoperit mormântul și instrumentele patimii, au zidit peste ele o mare biserică a cărei sfințire s-a făcut în ziua de 13 septembrie 335, pentru a înlocui sărbătoarea păgână a lui Jupiter Capitolin. Această sfântă biserică, atât de frumoasă și de grandioasă, a devenit un simbol al victoriei creștinismului și chiar un model pentru multe biserici. Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul. Acest sfânt a trăit pe vremea sfinților apostoli și este cel dintâi dintre păgâni care a crezut. Petrecând o viață fără prihană, a văzut un înger care îl îndemna să cheme la sine pe apostolul Petru, să audă de la el cele ce se cădea, și mergând Petru către dânsul și spunându-i cuvântul Domnului, lui și celor ce veniseră cu dânsul, și învățându-l și botezându-l, i-a dat rânduială și cărmuirea cetății Schepsia, pe care, aflând-o cufundată în idoli, a botezat pe toți cu harul lui Hristos și chiar și pe Dimitrie Igemonul, care a crezut cu toată casa lui. Deci, sfârșindu-și sfântul viața apostolește, către Domnul s-a dus. Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Gordian, Macrovie, Ili, Zotic, Lucian și Valerian. Acești sfinți au suferit chinuri pe vremea lui Liciniu. Gordian era din Capadocia, iar Macrovie era din Paflagonia, tineri de vârstă și desăvârșiți în credința întru Hristos. Iar Zotic, Ili și Lucian s-au săvârșit prin sabie la Roma, după multe chinuri din porunca lui Maximian, Igemonul, însă Valerian s-a săvârșit plângând deasupra mormântului sfinților. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Petru, cel din Agreia, care în pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea sfinților mucenici Cronid, Leontie, Serapion, Straton și Seleuc. Fericitul Cronid, diaconul, strălucind cu bunele fapte ale vieții sale în mitropolia Alexandriei, au crezut prin trânsul Leontie și Serapion, iar în Galatia cea barbară și necredincioasă, Seleuc și Valerian, Macrovie și Gordian și Straton la Nicomidia Bitiniei. Însă Cronid, Leontie și Serapion, după ce au pătimit multe chinuri în Egipt, au fost aruncați în mare. Ale căror maște ieșind la uscat, s-au arătat îngeri prin vedenii la oameni credincioși și le-au poruncit și le-au acoperit cu pământ. Iar cei din Galatia, Seleuc și Valerian, Macrovie și Gordian, chinuiți fiind cu foc și cu sabie și în multe alte feluri de Igemonul ce era acolo, mai apoi, de toate, i-a dat să-i mănânce fiarele sălbatice și așa sufletele la Dumnezeu și-au dat. Iar Igemonul Bitiniei, după ce, cu multe chinuri, a chinuit pe Sfântul Straton, plecând vârfurile a doi copaci, i-au legat mâinile de acelea și, poruncind îndată să slobăzească copacii la locul lor, au rupt pe Sfântul în două și așa și-a dat sufletul lui Dumnezeu. Tot în această zi, biserica noastră drept măritoare face pomenirea cuviosului Ioan de la Prislop. Se spune că un tânăr pe nume Ioan din satul Silvașul de Sus, în hotarul căruia se află și Sfântul Locaș, a părăsit casa părintească s-a închinoviat în obștea călugărilor de la prislop, ducând o viață aleasă de rugăciune împletită cu munca și săvârșirea de fapte bune. După un număr de ani, dorind să ducă o viață și mai liniștită, retrasă cu totul de lume, a găsit un loc ca la 500 de metri de mănăstire pe malul prăpăstios al râului Silvuț, unde și-a săpat singur cu mari nevoințe o chilie de piatră, cunoscută până azi sub numele de Chilia sau Casa Sfântului. Aici a petrecut restul zilelor în neîncetate rugăciuni și ajunări, întocmai ca mari nevoitori întru cele duhovnicești din primele veacuri creștine, dar a fost voia lui Dumnezeu ca viața lui îmbunătățită să se sfârșească prea devreme. Spune tradiția populară că pe când își făcea o fereastră la chilia lui, doi vânători de pe versantul celălalt al prăpastiei l-au împușcat fără să știe cine era. Așa s-a săvârșit din viață cuviosul Zihastru sau Sfântul Ioan de la Prislop. Nu știm cu siguranță când a trăit cuviosul Ioan de la Prislop. Presupunem că în veacul al XV-lea sau în prima jumătate a celui următor. El a fost, este și va fi, pentru credincioșii din părțile Hațegului și Hunedoarei, o pildă vie de sfințenie, iar chilia sau casa lui rămâne mereu un loc de pelerinaj și de reculegere sufletească pentru toți cei ce caută cuvânt de mângâiere și de întărire în locurile de mare frumusețe naturală ale prislopului, în care au trăit atâția cuvioși călugări cu viață aleasă și bine plăcută lui Dumnezeu. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mari Mucenițe Ketevan, Regina Georgiei. Tot în această zi și pomenirea cuviosului Ierotei cel Nou, Iviritul, ce s-a născut la anul 1686 și care în pace s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
0: Ne apropiem de finalul programului religios. Pe data de 1 septembrie a început anul bisericesc. Cele mai importante sărbători creștine din septembrie sunt nașterea Maicii Domnului, Sfânta Maria Mică și înălțarea Sfintei Cruci. Am vorbit despre sărbătorile din această lună, difuzând și câteva pricesne închinate Maicii Domnului. Unde este Dumnezeu atunci când trecem prin momente grele? Este întrebarea pe care probabil fiecare dintre noi ne-am pus-o măcar o dată. Cel care ne-a ajutat să înțelegem puterea credinței în fața dilemelor vieții a fost părintele Visarion Tuderici de la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, pe care l-ați auzit într-un material realizat de colegii noștri de la emisiunea televizată Ecranul Nostru. În a doua parte a programului v-am oferit apoi și câteva cântări interpretate de Abiel Band. Cântările El e adăpostul, Destul am rătăcit și Domnul stă în fruntea oastei lui au încheiat programul religios cu care vă veți putea întâlni din nou duminica viitoare.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În partea a doua a ediției, fiind duminică, vă propun un program retrospectiv. Ofer microfonul colegei Anca Becan, redactorul și prezentatorul programului retrospectiv, gazda dumneavoastră în următoarele cam 50 de minute.
2: Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Seghedin. Vă invit în continuare la un scurt program retrospectiv în care vă vom redifuza Nota Săptămânală, rubrică realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin, după care ne îndreptăm atenția spre un eveniment cultural și diplomatic desfășurat recent la Budapesta, în care Ziua Limbii Române a fost sărbătorită la Institutul Cultural Român din capitala Ungariei, de Ambasada României la Budapesta, Ambasada Republicii Moldova în Ungaria și de Institutul Cultural Român, un reportaj în care veți putea retrăi atmosfera acelei seri ascultând fragmente din programul cultural, dar și un interviu cu Moscovici Constantin despre muzică și nai, despre legătura sa cu spațiul cultural românesc și despre emoția de a cânta la Budapesta într-o seară dedicată limbii române. Însă, înainte de toate, îi cedez microfonul colegului Tiberiu Boca pentru a ne evoca câteva din evenimentele calendaristice ale zilei de astăzi, 13 septembrie. Apoi, după calendarul zilei, vom reveni la programul retrospectiv. Audiție plăcută!
3: Calendarul zilei.
4: În continuare să vedem ce fel de aniversări sau comemorări se leagă de această zi de 13 septembrie. Haideți să începem cu anul 2000, când în Statele Unite, în Los Angeles, la Staples Center, are loc prima ediție a Latin Grammy Awards. În 1999, în Rusia, la Moscova, în mai multe blocuri de locuințe, explodează bombe care ucid 119 persoane. În 1994, sonda spațială americană Ulysses trece pe la polul sud al Soarelui. În 1993, în Statele Unite, la Washington, este semnat primul acord de la Oslo dintre Israel și autoritatea palestiniană. În 1968, Albania se retrage din pactul de la Varșovia. Cu trei ani mai devreme, în 1965, în Marea Britanie, formația The Beatles lansează hitul Yesterday. Tot în 1965, în Statele Unite, IBM lansează prima unitate de stocare a datelor, numită REMEC 305. În 1963, Barbara Streisand se căsătorește cu Elliot Gould. În 1955, în Uniunea Sovietică, la Moscova, se încheie negocierile dintre Uniunea Sovietică și Republica Federală Germania, prin care se reiau legăturile diplomatice și sunt eliberați ultimii aproape 10.000 de prizonieri de război germani. În 1944, în această zi, s-a născut Jacqueline Bisset, actriță franceză. În 1942 s-a născut Károly Béla, gimnast de etnie maghiară din România, fostul antrenor al Nadiei Comăneci, după aceea antrenor în Statele Unite. În 1940, în timpul celui de-al doilea război mondial, Palatul Buckingham este lovit de bombele germane. Tot în 1940 și tot în timpul războiului, Italia invadează Egiptul. În anul 1922, în Libia, la Al-Azizyah, se înregistrează recordul absolut de temperatură la umbră, mai precis 57,7 grade Celsius. În 1917, în Portugalia, la Fatima, Sfânta Fecioară se arată pentru a cincea oară celor trei copii. În 1914, în primul război mondial, trupele sud-africane deschid ostilitățile împotriva trupelor germane din Nambia. Tot în 1914 și tot în timpul primului război mondial, începe bătălia de la Aisin. în 1913. În această zi a decedat Aurel Vlaicu, inginer român și pionier al aviației mondiale. La 13 septembrie, în timpul unei încercări de a traversa munții Carpați cu avionul său Vlaicu 2, s-a prăbușit în apropiere de Câmpina, se pare că din cauza unui atac de cord. După moartea sa este construit avionul Vlaicu 3, care dispare în timpul ocupației germane a Bucureștiului în timpul Primului Război Mondial. În 1899, în această zi, s-a născut Corneliu Zelea Codreanu, un politic român conducător al legiunii Arhanghelului Mihail. Tot în 1899, în Statele Unite, are loc primul accident autosoldat cu pierderea unei vieți. În 1898, Hannibal Goodwin patentează filmul fotografic pe celuloid. În 1886 s-a născut Sir Robert Robinson, chimist britanic laureat al Premiului Nobel pentru chimie. În 1848, Dimitrie Bolintinianu se prezintă împreună cu ceilalți fruntași ai Revoluției la Fuad Efendi pentru a protesta împotriva amestecării trupelor otomane în treburile interne ale țării. În 1848, în timpul Revoluției Pașoptiste în țara românească, are loc bătălia din dealul Spirii dintre pompierii militari din țara românească și trupele otomane. În 1802 s-a născut Arnold Ruge, scriitor german. În 1794, în Franța, în timpul Revoluției franceze, preotul Henri Grégoire, cunoscut ca Abbé Grégoire, membru al convenției, utilizează termenul vandalism pentru a descrie distrugerea monumentelor religioase din Franța. În 1791, în Franța, Ludovic al XVI-lea acceptă noua Constituție propusă de Adunarea Națională Constituantă. În 1745, în Rusia, este elaborat primul atlas geografic al Rusiei, o culegere de hărți ale întregului teritoriu rusesc. În 1724, în țara românească, la București, are loc sfințirea mănăstirii Văcărești, ctitorie a domnului Nicolae Mavrocordat. În 1584, în Spania, este finalizată construcția palatului și mănăstirii El Escorial și încheiem cu anul 81, când în această zi a decedat Titus, împăratul roman.

0: Stimați ascultători, vă invităm la Nota Săptămânii, rubrică realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin.
1: Gheorghe Groza. Cu bucurie l-am descoperit pe acest pictor și sculptor român de pe plaiurile județului Arad. Este un exponent al modernismului românesc timpuriu, un talent nativ despre care ar trebui să se vorbească mai mult. Dar cu tristețe i-am parcurs prea scurta biografie din cele câteva studii realizate de Pavel Berariu, de Horia Medeleanu sau în lucrarea monografică dedicată stațiunii Moneasa. Cu tristețe fiindcă Gheorghe Groza a părăsit această lume în plină forță creatoare. Dacă ați trecut vreodată prin Arad, prin fața impunătorului Palat Cultural, privirea vi s-a oprit cu siguranță și pe bustul expresiv al scriitorului George Coșbuc, ca și pe cel al istoricului Adexenopol. Însă puțini dintre cei care le admiră știu cine le-a dăltuit. Puțin cunosc povestea dramatică a artistului, puțin vorbesc despre amintirea talentului său. Născut la 18 aprilie 1899 în Moneasa, o localitate de munte din județul Arad, Gheorghe Groza a fost al șaptelea copil al unei familii modeste. Nimic din mediul copilăriei sale nu anunța că va avea o carieră artistică. De la 7 ani a făcut școala confesională romano-catolică din Moneasa cu limba de predare germană. După școala primară, neavând posibilități, devine ucenic pietrar. Piatra și lemnul din jur au devenit pentru el materia primă din care a început să își hrănească harul artistic. Viața tânărului Gheorghe s-a schimbat radical odată cu participarea sa la primul război mondial. Înrolat în armată, ajunge la Viena. Pentru băiatul simplu din Moneasa, Viena cu Palatul Schönbrunn și muzeele sale de artă a fost un adevărat șoc cultural. El chiar nota: la Schönbrunn am văzut foarte multe sculpturi frumoase. Stăteam duminici întregi lângă ele și le admiram. Tot timpul cât eram învoit, acolo îl petreceam, uitând și de foame și de necazurile acelor vremi grele. Întors acasă după război, Gheorghe a avut șansa să întâlnească doi oameni providențiali, unul dintre primii care au sesizat sclipirea de geniu a tânărului. A fost profesorul de desen Ioan Bușița din Beiuș. Pentru Groza, acest moment de cotitură s-a produs în pădurile Bihorului, unde, deoarece nu găsise altceva de lucru, trudea ca stânjenar, adică tăietor de lemne. Aici a fost descoperit de profesorul de desen Ioan Bușița, cel care avea să devină mentorul formării sale intelectuale. Bușița a intuit talentul lui Groza, l-a ajutat să recupereze materia și să își finalizeze studiile la liceul din Beiuș. Apoi, în perioada în care Groza făcea serviciu militar la Oradea, deoarece stagiul de soldat în armata Imperiului nu îi fusese recunoscut după 1918, talentul său a fost remarcat și de generalul Marcel Olteanu. Impresionat de capacitatea artistică a tânărului, generalul l-a îndrumat să urmeze cursurile școlii libere de pictură de la Baia Mare, unde Gheorghe Groza a studiat sub îndrumarea maestrului Ianoș Torma. La 23 de ani, Groza a realizat prima sa sculptură importantă, bustul propriei sale mame, Ana. A început să organizeze expoziții cu vânzare, întâi la Moneasa, la cercul militar din Oradea, din banii obținuți și susținut și de o bursă acordată de statul român prin intervenția omului politic arădean Vasile Goldiș. Gheorghe Groza pleacă la Roma. Acolo lucrează în atelierul artistului Antonino Calcagnadoro, unde își desăvârșește tehnica desenului și a sculpturii. A urmat apoi o perioadă de efervescență creativă pentru tânărul artist plastic. Din lucrările care se mai păstrează din acea perioadă, rețin atenția câteva peisaje marine executate la Pozzuoli și la Palermo. Există o pictură pe care tare mult mi-aș dori să o văd, și anume tabloul cu casa în care a murit Nicolae Bălcescu. E vorba despre hotelul Trinacria, situat în centrul istoric al orașului Palermo din Sicilia. În 1928, cu ocazia centenarului liceului din Beiuș, lui Groza îi se organizează o expoziție personală. Din lucrările expuse acolo, Academia Română reține pentru sine tabloul Casa în care a murit Nicolae Bălcescu. Tabloul se află în prezent la Muzeul Național de Artă din București. Gheorghe Groza trece și prin Florența și prin Roma, cum spuneam, unde studiază la Institutul de Arte Frumoase în perioada 1923-1926. Apoi ajunge la Paris, unde se specializează la Academia Julien, una dintre cele mai influente școli private de artă din Franța. Aici reușește performanța de a expune unul din busturile sale în cadrul salonului oficial al artiștilor francezi, lucru de altfel remarcat de presa franceză. Revine în România și expune la saloanele din București, Arad, Cluj, Oradea, Timișoara. Deși Gheorghe Groza a realizat zeci de picturi de inspirație locală și europeană, totuși sculptura a rămas domeniul în care s-a afirmat. În toamna anului 1929, Groza câștigă un concurs pentru a executa în bronz bustul măriei sale, regele Mihai I, care pe atunci era un copil de 8 ani. Sigur că mi-aș dori mult să văd și acest bust, despre care am citit că Groza ar fi făcut o machetă, care se află la Muzeul Banatului din Timișoara. Sper să fie așa și cândva să văd această lucrare. Printre operele sale reprezentative se numără bustul scriitorului George Coșbuc și cel al istoricului A.D. Xenopol din Arad. Ambele monumente de bronz au fost dezvelite în 1929. Despre acel moment, gazeta Biserica și Școala scria: printre cei care au asistat la pioasa solemnitate, semnalăm numele lor: Ștefan Cicio Pop, președintele Camerei cu doamna; Voicu Nițescu, ministrul Ardealului, cu doamna; doamna Gheorghe Coșbuc; doamna Mircea, fiica regretatului A.D. Xenopol; domnul Bogdan Duică, profesor universitar; general Anton Iovanovici, comandantul diviziei I Cavalerie. La Timișoara, în 1931, în fața Muzeului Banatului, a fost inaugurat bustul lui Emanuel Ungureanu, avocat, politician și filantrop, cetățean de onoare al orașului. În 1969, bustul a fost mutat în fața liceului, care poartă și azi numele filantropului. Din păcate, monumentul de bronz a fost distrus în 2015 de către hoți de metale. Din fericire, poliția a recuperat dar o mică parte din lucrarea aceasta a lui Gheorghe Groza. Bustul actual din fața liceului este cel refăcut din bucăți, nu originalul. O altă moștenire a sculptorului din Moneasa este bustul lui Joachim Miloia, reputat istoric și director al Muzeului Banatului din Timișoara. Se găsește pe Aleea Personalităților din Parcul Central. În fază de machete rămâne și lucrarea sa cea mai monumentală, pe care Groza o începe în 1928, și anume Monumentul Eroilor destinat orașului Buziaș. De fiecare dată când se întorcea din orașele europene, Gheorghe Groza revenea cu drag la Moneasa sa natală. Zeci de picturi aflate în colecții particulare reprezintă peisaje ale acestei frumoase stațiuni montane. Din păcate însă, cariera strălucită a artistului s-a curmat brusc. În iarna anului 1930, pe când se afla la Brașov și lucra la o statuie, artistul este doborât de dureri abdominale cumplite. În ciuda eforturilor medicilor de la Spitalul Mârzescu din Brașov, probabil o peritonită agresivă îi curmă viața la doar 30 de ani, în ziua de 5 februarie 1930. Moartea artistului a lăsat un gol profund în cultura românească. Astăzi, memoria sculptorului Gheorghe Groza e întreținută mai ales pe plaiurile sale natale. Acum are și el un bust în Moneasa, iar școala gimnazială, precum și străzi din Moneasa și Arad, îi poartă numele. Povestea băiatului din Moneasa, ucenic la cariera de piatră, apoi tăietor de lemne și care ajunge în atelierele artiștilor plastici din Roma și Paris, rămâne o mărturie a talentului, care izbucnește providențial, uneori acolo unde nimeni nu se așteaptă. Vă las cu bine!

român de la Budapesta. Alocuțiunile șefilor misiunilor diplomatice au evidențiat asocierea în premieră în acest an a Ucrainei la sărbătoarea limbii române și datoria care ne revine de a păstra și de a transmite generațiilor viitoare această comoară neprețuită, doina dorurilor noastre.

Seara a avut și o puternică dimensiune artistică. Invitatul special a fost cunoscutul naist din Republica Moldova, Constantin Moscovici, care a oferit publicului un recital în care muzica tradițională s-a întâlnit cu repertoriul internațional și cu poezia românească.

0: În reportajul de astăzi veți putea asculta fragmente din program, dar și un interviu cu Constantin Moscovici despre muzică, despre Nai, despre legătura sa cu spațiul cultural românesc și despre emoția unei seri dedicate limbii române.
1: În primul rând vreau să aduc sincere mulțumire ambasadei României în Budapesta. Institutul Cultural este prima dată când lucrez cu instituția dată. Am auzit foarte multe lucruri frumoase care fac peste hotare și chiar și la noi în Republica Moldova. Și având ocazia aceasta sau având invitația, m-am bucurat foarte mult. Chiar am pregătit și un repertoriu mai special ca să fie mai bine pronunțat, legat de evenimentul tot.

0: Totuși este o manifestație mai specială, mai de suflet, limba, ziua limbii române, care, apropo, la noi este ca o zi specială în calendar. Este ziua independenței, pe data 27-31, ziua limbii române, care toată țara face manifestații, concerte, și când am primit invitația aceasta, sigur eram foarte bucuros și am venit cu mare drag. Mi-a plăcut organizarea. Erau niște momente foarte, să zic așa, regizoral, foarte pus la punct. Lumea care era întâmpinată la poartă, cu un tablou imens, cu denumirea evenimentului unde puteai să faci o poză, o fanzonă de aceea bună. Niște repele din scrise de mână pe hârtie colorată cu niște poezii a marilor poeți din România și încă un moment sonor care mi-a plăcut foarte mult, un recitativ de poezii făcut de mari actori din România. Mi-a plăcut publicul select, erau nu numai diplomați, corpul diplomatic, dar și erau și lume din domeniul culturii, artelor, oameni simple care, și chiar o grada era neîncăpătoare, deci era foarte, foarte lume, și când a răsunat muzica, am văzut chiar în stradă să oprea lumea, stăteau la un concert în aer liber. Era ceva fabulos și extraordinar, foarte frumos, foarte frumos. Repertoriul, evident, era, am pregătit și piese folclorice din diferite zone României, și a Moldovei, evident, dar și erau și niște piese, m-am gândit ca să fie o revelație, mai ales legat de poezii și niște șlagere internaționale foarte cunoscute, clasice. Am început programul cu o doină, doină de jale, ca să le arăt spiritul acesta românesc prin sunetul sublim al naiului. Nu știu, mi se pare că a reușit tot ce am planificat. Vreau numai să zic că este o echipă foarte, foarte sufletistă aici la Budapesta. Am întâlnit foarte multă lume, am făcut cunoștințe noi și sper să mai vin.
1: E un moment deosebit pentru că să sărbătorești Ziua Limbii Române și mi se pare normal să fie așa, adică în sfârșit sărbătorim împreună această zi a limbii române și mai ales la Budapesta, deci în afara granițelor, da? Deci asta dă un plus de... Deci ideea a fost foarte, foarte bună și binevenită în sfârșit pentru că simțim așa că, da, suntem împreună. Cu cei 30 de milioane despre care se vorbește.
0: Da, chiar am auzit niște cifre, m-au mirat foarte mult, nici nu știam, de fapt că sunt peste 30 de milioane vorbitori de limba română în tot globul pământesc. Luând în considerație că foarte des plec peste hotare, călătoresc cu spectacole, într-adevăr mă bucur foarte mult când aud graiul acesta frumos, și de fiecare dată mă întorc și întreb din ce zonă sau din... și evident întâlnești sau moldoveni sau români din zona moldovenească sau din partea aceea. Într-adevăr este un sentiment foarte plăcut care am simțit aici, de ce că avem o istorie, avem o cultură, avem un grai care vorbim și într-adevăr tot ce face la nivel de Institutul Cultural Român pentru a promova cultura, arta, eu cred că este benefică pentru toată lumea.
1: Mi se pare foarte binevenită ideea alegerii unui concert de nai. Deci organizatorii au fost foarte inspirați pentru că mi se pare că naiul este instrumentul care exprimă cel mai bine sufletul poporului român. Dar voiam să vă întreb, cum ați ales dumneavoastră naiul? Pornind un pic mai
0: din copilărie.
1: Da. Cum ați ales acest instrument? Cum ați căzut asupra acestui instrument? Că putea să fie și altceva.
0: Într-adevăr, putea să fie altceva, dar eu cred că cel de sus, Dumnezeu, coordonează cu lucrurile și mai ales noi, cei de la țară, eu m-am născut în satul Cărpinin, la graniță cu România și deseori ascultam, mă uitam când era copil, mă uitam la televiziune de peste Prut, îmi plăceau foarte mult concerte, prima dată atunci l-am auzit pe Gheorghe Zanfir, dar nu eram pregătit să spun că vreau să cânt la noi. De ce? Că tăticul cânta la harmonică și el vrea foarte tare să cânt și eu la un instrument. La un moment dat mi-a cumpărat un acordeon, necunoscut nici, n-aveam studii nici muzicale, nici nu cunoșteam nicio notă muzicală, la ureche am început să cânt. Și când în 1976 s-a deschis școala muzicală la Binețat, am venit cu suflet, chiar că acum să fac studii, să învăț să cânt la acordeon, mă aștepta o surpriză, de ce? Că nimeni din copii nu vrea să cânte la nai, dar primul meu învățător, Vasile Bânzare, avea planurile lui. Lui îi trebuia numai decât în orchestră să fie cineva la nai. Și el m-a măgit. Așa simplu. A spus, băi, tu ai 14 ani, ești bătrân pentru acordeon, dar dacă vrei să înveți la școală muzicală, intre la nai și adună instrumentul să fie acordeon. Dragoste față de acordeon m-am impus să încep studii la nai și nu-mi pare rău până ziua de azi, îi spun mulțumesc domnul Vasile, de ce? Că într-adevăr mi-a descoperit, mi-a dat o șansă să descoper un instrument de suflet, un instrument care eu socot încă nu este explorat la maxim și nu mi este rușine să spun că eu m-am văzut până ziua de azi să cânt la nai.
1: De Gheorghe Zanfir când ați auzit?
0: În 1976, cu piesa Păstorul Singuratic, apropo, care a intrat în repertoriul meu și tot este o carte de vizite, știu că sunt doi interpreți în lume care au oficial, să zicem așa, binecuvântarea familiei lui James Last, care a compus melodia aceasta. Eu personal am scris, am primit deja de la familie că am voie să o interpretez, să o folosesc în diferite concerte. Unica, ce mi-am pus eu deodată din start, nu vreau să-l copii pe Marele Zanfir, dar vreau să-mi iau pe calea mea. Și să vă povestesc un caz pentru mine foarte, foarte care m-a străpus. Era un concert chiar în clădirea Organizației Națiunilor Unite, am avut un concert solo în 2006 sau 2007 în Elveția și, mă rog, era 1500 de oameni, diplomați, corpul diplomatic și ambasada Republicii Moldova a organizat concertul acesta. Nu știam că în sală a venit și a stat tot concertul Gheorghe Zanfir. Și eu povesteam puțin din istoria mea și când am ajuns la piesă Păstorul Singuratic, povestesc că datorită marelui maestru Gheorghe Zanfir, că l-am auzit prima dată, mi-a plăcut foarte mult. El, de fapt, este păstorul care m-a dus pe mine ca să cânt la nai și este pentru mine și va rămânea și deci o vedetă numărul unu în nai. El a stat chiticul, a ascultat, după ce, când s-a terminat concertul, am început să dau niște autografii și când văd în rândul acesta de diplomați pe Gheorghe Zanfir, eu, și când acolo se apropie, maestri, dar pe ce stați? Nu, tot e bine. A spus foarte, foarte așa sublim, am auzit de tine, dar mai bine să te aud odată. Deci pentru mine era... Multe lume spune că e foarte reținut la alți naiști, dar cuvintele acestea nu știu cum a rostit din suflet și chiar singur el a zis, hai să facem o poză și o păstrez poza aceasta până ziua de asta, că într-adevăr prima dată l-am văzut pe viu în 1992, când prima dată a venit în Chișinău cu o lăutare și am mers la toate spectacole, evident că nu puteam să mă apropii, că mă rog, da. Era... Dar el în viața mea mi-a dat foarte mult inspirație și dragoste din nai. Evident și învățătorii mei și primul învățător Vasile Bânzar și învățătorul de la conservator Vasile Iou, care este maestru la noi în Moldova și într-adevăr sunt îndatorat oamenilor care m-au îndrumat, mi-au deschis calea aceasta și de ce nu? Mi-au deschis un instrument de suflet care, într-adevăr, Mulți chiar când cântam, am avut niște proiecte, cântam în biserică și asta și lumea spunea că este un instrument de suflet, de legătură între Dumnezeu și...
1: Sunt totuși curioasă, în 76 unde l-ați ascultat? La radio sau la televizor?
0: La televizor,
1: pentru că vorbim de Republica Moldova Socialistă Sovietică,
0: da?
1: Cum de l-ați văzut pe...
0: Vă zic, noi mai mult, cei de la PRUP, noi mai mult îmi plăcea să ne uităm televiziunea Republicii Socialiste Române.
1: A, deci prindeați ilegal, practic, postul ăla, nu?
0: Păi,
1: nu? Cam radio... așa, adică din...
0: Da, din... Oricum...
1: Pentru că erați foarte aproape. Și
0: eram foarte aproape și dacă întorceai puțin...
1: Da, da, antena.
0: Antena, da, da, da. Și mai mult era... În primul rând, ca să...
1: Trăgeați cu urechea la vecini.
0: Da, da, da. În primul rând, de ce? Că era foarte interesant. Cum? Ia că în partea ce se vorbește o limbă. Dar noi aici suntem, nu știu cum, legați și spun că nu, că aceia nu sunt... Este o altă țară, cu altă... Nu,
1: da,
0: creierul meu de copil nu prea s-a așezat. Cum așa? Stai puțin. Deci noi vorbim o limbă, dar nu suntem frați sau cum suntem
1: da.
0: Așa? De-a, după aceea...
1: Pentru că era interzis.
0: Interzis,
1: da, era interzis.
0: Chiar și vă spun, primul turneu când deja am realizat... cu muzicieni din Republica Moldova în 1989, luna octombrie-noiembrie, pentru noi era, vă dați seama, pe noi ne-au gătit o rom de zile prin secția din KGB, că vedeți, n-aveți voie să vorbiți, îmblați numai câte 5 persoane în grup și acela ăsta. Și pe lângă muzicieni care au plecat acolo în frunte cu marele maestru Gheorghe Vieru, erau, dacă eram, să zicem așa, 20 la număr artiști, 10 erau din băieții, noi cum le spunem, cu ochi albaștri de la Ministerul Culturii, care nu prea vorbeau română, dar erau implicați. Și
1: vă așteptau altă echipă de ochi albaștri.
0: Dar aceia erau cu ochii surdi, de la securitate. Chiar erau niște cazuri, nu știu, pentru mine erau stupide. Cum, după spectacol, lumea vrea să vorbească cu noi. Noi n-aveam, eram strict. Și din partea noastră, și din partea voastră, eram strict.
1: Separați,
0: da. Dar un fenomen s-a întâmplat la Iași, țin minte și acum, nu știu, ei așa de tare s-au speriat, securiștii. Era la Teatru Verde, era afară. Și la un moment dat, la un cântic, pivesul lui Grigore Vieru, deci ceva legat de Maluri de Prut, nu știu ce acolo, lumea a început, s-a ridicat în picioare, a dat la ziare, a dat foc, a început să facă așa din mâini, a început să strigă, frate, nu știu, așa de tare s-a spărit ăștia. Eu povestesc momentele astea, trec fiori când ne amintesc. Securiștii noștri deodată au venit în scenă, nu știu cum au închis scena asta, din partea voastră, jandarmii sau cum era, poliție, au venit poliții pe cai, au înconjurat. Ei se temeau să nu fie o revoluție atunci. Dar, practic, deja se simțea...
1: Dar era noiembrie 89.
0: 89, da. Deci, deja se simțea...
1: În aer
0: libertatea aceasta. Și, într-adevăr, nicătând la tot faptul, oricum, am făcut niște cunoștințe, am vorbit cu niște oameni. Deci, am simțit că, măi, sunt frați. Sunt de-a noștri. Dar... Bine, noi mai vorbim încă, posedăm încă o limbă, vorbim și în rusă, dar oricum limba de comunicare era limba română. E un moment foarte fantastic, eu țin minte până în ziua de asta, la Suceava, la Bacău, la Huș, la Iași, Piatra Neamț, deci zona Moldovei și de fiecare dată vedeam, oricum se simțea deci diferența aceasta de viață, de mod de viață, dar oamenii erau cu fețele deschise. Oamenii, nu știu, iluminau așa o lumină.
1: Din suflet.
0: Din suflet, da. Da. Erau niște momente foarte... Eu țin minte chiar prima trecere pe podul de la Prut, ne-a dus, mă rog, până la jumătate de pod și după aceea trebuia să trecem pe jos, să trecem în autobusele românești. Când ne-au dus cu... din Republica Moldova, au adus cu autobusele a noastră și după ce să trecem. Și nu m-am fricut și nu știu cum așa, am simțit, mamă dragă, eu sunt acasă. Când am început plecarea asta spre Iași, mă uitam, băi, ca la noi, iau vie ca la noi, iau oamenii cu animale, nu știu ce. nu simțeam că este altă țară. Nu simțeam chestia asta.

0: Ați ascultat reportajul nostru de la Ziua Limbii Române, sărbătorită în acest an la Budapesta pe 7 septembrie. La realizarea reportajului a contribuit Gabriela Enea Elekes de la Budapesta, căreia îi mulțumim.
1: Ați ascultat programul retrospectiv, redactat și prezentat de Anca Becan. Aici punem punct ediției de duminică a emisiunii în limba română. În prima parte am difuzat un program religios, iar apoi, în cea de-a doua parte a ediției, am spicuit din interviurile și emisiunile noastre difuzate pe parcursul acestei săptămâni. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Hegedus Janos, operator de sunet, și Gimeș și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă. Numai bine!